0: Програма «Сила слова».
1: У діловому листуванні часто пишуть «згідно наказу». Це помилка. Правильно? «Згідно з наказом». Запам'ятайте цей прийменник «з». Він робить вашу мову грамотною та професійною.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.
2: Україна! Україна! Свята мати героїв!

вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами,

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Квиток чи білет? В автобусі ми купуємо квиток. На іспиті ми витягуємо білет. Не плутайте ці поняття, бо лотерейний білет – це теж помилка. Правильно, лотерейний квиток.
0: «Сила слова».

0: 7 FM.
1: Небо було свідком падіння з ледь, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Своїх мрій напролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І тепер.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Team FM.
1: Я знову себе запитаю, чи було тоді я права, коли зібрала всі речі і просто пішла.

0: Притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: Відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі

0: Чиш.
1: Нечесно молода хитає голови.
0: Чиш.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

Реклама. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас – крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе – впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: людина.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти є.

0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10». Навігатор у світі важливих новин української музики. Сьогодні, зокрема, говоримо про велике повернення легенд, чистки на стрімінгах та нові імена, які встановлюють рекорди. А починаємо з композиції, що має гарні шанси гучно заявити про себе у радіопросторі вже найближчим часом. Mad Heads доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію «Про любов».
2: Вірш «Про любов» одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що воно потужно сприймалося і як самодостатній вірш. Я чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так. Ну, тому що автором виявився Петро Мага, з яким ми насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них в тому числі те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
1: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Mad Heads «Про любов».
3: Шарувати

Це були Медхедс, а ми переходимо до новин. Міністерство культури презентувало грантову програму «Тисяча весна» із загальним бюджетом у 4 мільярди гривень. Ці кошти спрямують на підтримку національного культурного продукту, зокрема на запис нових альбомів та створення кліпів. Мінкульт закликає музикантів активно подавати свої проєкти. Адже саме зараз час наповнювати простір якісним українським контентом, що відповідає викликам часу. А стрімінговий гігант Spotify тим часом видалив майже 5 тисяч треків українських виконавців, створених за допомогою штучного інтелекту. Це трохи більше 13% від загальної кількості ще музики. Платформа пояснює це боротьбою за чесну гру. Адже ще контент видає себе за живих музикантів. Таким чином, Spotify прагне захистити артистів від засилля бездушних алгоритмів. При цьому представники сервісу наголошують, що не мають наміру повністю видаляти згенеровані треки ще, бо на їхню думку ця технологія має право на життя. А от хто працює душею, а не кодом, так це як так. Після невеликої творчої паузи він повернувся з треком «Залишила». Ярослав розповідає, що пісня присвячена моментам, коли стосунки завершилися, але присутність людини все ще відчувається у кожному куточку кімнати чи в ароматі кави. Каже, це про емоції без прикрас і про людей, які йдуть, але все одно залишаються з тобою. У спогадах, звичках і тих самих дрібницях, від яких стискається серце. Слухаємо «Як так» і те, що вона залишила. А ти

Ми слухали нову річ від Яктака. Рухаємося далі. В Італії місцева поліція оштрафувала групу українських музикантів після благодійного концерту, на якому вони збирали кошти на ЗСУ. Музиканти львівського Black Death Metal гурту 1914 повідомили, що під час виїзду з Італії їх затримала фінансова поліція. Правоохоронцям не сподобалося, що зібрані під час благодійного туру кошти лежали в одній коробці. Попри те, що фінансові ліміти для декларування не були перевищені, поліція поводилася з артистами як із криміналітетом. У підсумку гурт оштрафували, а майже 5 тисяч євро донатів для ЗСУ просто конфіскували. Музиканти шоковані таким ставленням, адже кожна копійка призначалася нашим захисникам. Далі про класику у новому обрамленні. Фінка випустила переспів легендарного вівтаря Степана Гіги. Співачка розповіла, що цей трек став для неї справжнім викликом. Адже переспівати метра – це велика відповідальність. У версії фінки пісня отримала нове аранжування та фірмовий колорит співачки. Місце, де минуле зустрічається із сучасним. Фінка.

0: Класика Степана Гіги у викладі Фінки. Далі коротка перерва, після якої ви також дізнаєтесь про найближчі концерти бумбокса в Україні, про нову річ Альона Альона та про пісню при святу від гурту Фіолет. Почуємося за мить. Важка ділянка,
1: топтен. Реклама. Приватні оголошення на Тім ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Реклама.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. У разі сонливості можна затримати дихання настільки, скільки зможете, а потім повільно видихнути. Цей прийом допомагає стабілізувати ритм серцебиття, пише журнал «Здоров'я та наука». Кілька глибоких затриманих вдихів та повільних видихів, і серце знову в ритмі, а сонливість точно відступить.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

Ми знову тут. Це важка ділянка Топ 10, і я Андрій Чиж. Продовжуємо наш хіт-парад новин. Бумбокс повертається. Музиканти оголосили два великі сольні концерти в Києві, які відбудуться 16 та 17 травня на території Блокбастер Мол. На відвідувачів чекає презентація міні-альбому «Живий» і багато дуетів із запрошеними гостями. Організатори обіцяють незвичну сцену з місцями для фанів. На перший день квитки вже розлетілися. Тож, якщо хочете потрапити на свято 17 травня, варто поквапитися, бо залишилася лише половина. А поки чекаємо на концерти, гарна новина від Альона Альона. Реперка презентувала трек «Ми залишимось людьми», в якому піднімає тему людяності та взаємоповаги. За словами виконавиці, головний меседж – кожен з нас, незалежно від статі, зовнішності, переконань чи життєвого досвіду, заслуговує на повагу. Альона закликає не втрачати своє «я» у гонитві за схваленням інших та завжди знаходити сили для підтримки тих, хто поруч. Шануємо близьких. Гурт «Фіолет» презентував пісню «Люблю коли», яку їхній лідер Сергій Колос Мартинюк присвятив своїй дружині Катерині. Артист, який зараз служить у силах оборони, зізнається, що цей трек народився з простих побутових радощів, які стають рятівним колом у складні часи. Музикант вважає, що зараз, як ніколи, потрібно говорити близьким людям про свої почуття і про вдячність, бо ніколи не знаєш, що буде завтра і чи буде воно взагалі. Ловіть момент. «Фіолет», «Люблю коли».

Фіолет із піснею «Присвятою люблю коли». І ще трохи новин. 11-річна Леді Кіра, яка раніше встановила національний рекорд, продекламувавши найдовшу скоромовку, тепер підкорює радіоефіри як співачка. Вона презентувала дуетну пісню «Мама», записану разом із Таяна. За словами Леді Кіра, вона давно мріяла про знайомство з Таяна, адже часто виконували її пісні на конкурсах і навіть не могла уявити, що коли-небудь заспіває з нею разом. Що ж, мрії збуваються. І останнє, про що ми встигаємо поговорити сьогодні. 47 років тому трагічно обірвалося життя Володимира Івасюка, чия творчість стала фундаментом сучасної української музичної культури. За свою коротку, але дуже плідну музичну кар'єру Івасюк написав майже 150 пісень, левова частина з яких стали народними хітами, що згодом багато разів переспівувалися. Так гурт «Друга ріка» в межах проєкту «Присвяти Назарію Яремчуку» записав свою версію шедевра «Запроси мене у сни», яку Івасюк написав у далекому 1974 році. Валерій Харчишин, лідер «Другої ріки», зазначив, що вони намагалися бути максимально обережними з оригіналом, щоб зберегти ту крихку магію, яку вклав у пісню автор. Проте додали у неї фірмового драйву ріки. Тож «Друга ріка» і їхня версія «Запроси мене у сни» на завершення важкої ділянки Топ 10. Бажаю вам спокійного вечора і ночі. В ефірі був Андрій Чиж. Бувайте!

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093 303 25 25. Мультитул – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас – крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе – впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093 170 04. 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка, яка ріже вухо, це використання слова «міроприємство». Це груба калька з російської. В українській мові ми проводимо заходи – культурні, освітні чи спортивні. Тільки заходи.
0: «Сила слова».

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти. Програма «Чіл Тайм» на «Тім ФМ». Вихідний без будильника.
3: Восьма година за Києвом, і я рада знову сказати усім вітаю. Друзі, мене звати Ганна. Залюбки проведу початок цього дня разом із вами на «Тім ФМ». Упевнена, що з чудовою музикою на нашій хвилі вже 129-й день цього 2026 року буде набагато приємнішим. Ну, але якщо декому зранку трохи більше конкретики хочеться, я повідомляю за календарем, нині субота, 9 травня. Дякуючи насамперед силам оборони за наш з вами захист, обіцяю вже за кілька хвилин розповісти про американця, який пішов на обідню перерву звичайним працівником, а повернувся мільйонером. Просто ж зараз пропихную переходити до першого на сьогодні інформаційного випуску.
4: Новини на Тім ФМ.
3: Ввечері 8 травня Офіс президента України опублікував відеозвернення голови держави, в якому серед іншого йшлося про підтримку бригад на фронті, загрозу з боку Росії та перемовини зі Сполученими Штатами Америки щодо посилення позиції України. Далі пряма мова Володимира Зеленського.
5: Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні наші воїни, бойові бригади, 31-ша, 67-ма механізовані, 20-й армійський корпус. Хочу вам подякувати, воїни. Зараз, 8 травня, коли більшість світу згадує та вшановує пам'ять воїнів Другої світової війни, тих, хто розбив нацистів, треба відчувати, що сьогоднішні російські нацисти, вони продовжують свою війну та все ще намагаються повернути ті самі божевільні порядки, які програли у Другій світовій. Наш захист проти російського вторгнення – це захист не тільки однієї України, це не тільки захист нашої незалежності. Росія погрожує майже всім своїм сусідам, всій Європі, а не комусь одному. Саме в таких лісах, на таких землях, як ці, на Дніпровщині, на сході нашої країни, на Донбасі, Харківщині, Сумщині, також на Чернігівщині, попереднє покоління українців билися проти окупанта у Другій світовій. Зараз тут наші українські герої захищають життя народу, право народу на життя. Захищають від цього російського окупанта, який так схожий на того з 20-го століття. Ми обов'язково захистимо життя України. Захистимо нашу незалежність, без сумнівів. Сьогодні тут у нас багато роботи з бригадами. Я вдячний за чесність в оцінках. Ми розуміємо, що треба більше НРК, більші характеристики НРК. Ми будемо старатися ще додати фінансування. Зокрема, щоб бригади могли доопрацьовувати свої розробки і щоб прямо тут, на місці, під конкретні завдання, оперативно робилося все необхідне. Я дякую кожному воїну та всім нашим командирам, які справді креативні у розробках і креативні в своїх рішеннях. Все, що допомагає захищати життя наших воїнів, знищувати окупанта, все буде підтримуватись. Ми зафіксували наявні дефіцити в постачанні. Я приведу ставку по тому, що сьогодні ми обговорили, ми детально говорили про логістику всіх типів, це забезпечення наших позицій, а також такі речі, як ремонт доріг на всій території поруч з фронтом. В Дніпровщині, зокрема, треба над цим попрацювати більше. Якість доріг – це швидкість порятунку поранених воїнів передусім. Важливі речі також були щодо захисту Нікополя та Марганця, дуже важка загроза дронів. Окрема увага Донеччині, ключовим напрямком оборони в регіоні. Я дякую всім, хто б'ється заради України, усім, хто захищає державу і пам'ятає про побратимів, допомагає і дбає. Ще кілька речей. Багато зараз нових погроз від Росії, хоча ми дали цілком логічну та зрозумілу для них позицію. Ми будемо діяти абсолютно дзеркально. Сьогодні вони почали добу з обстрілів на фронті. Була штурмова активність, застосовуються дрони. Вчора вони завдавали ще більше повітряних ударів. Були наші дзеркальні відповіді. А завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні. Також вже була доповідь Умєрова після зустрічі в Америці з представниками президента Сполучених Штатів, з Віткофом і Кушнером. Було змістовно. Ми розраховуємо, що допоможе посилити наші позиції, гуманітарні питання. Треба їх вирішувати, треба звільняти людей з полону. Це дуже важливо. Дуже сподіваємось, що все вийде. Слава Україні!
3: Героям слава! Ми прослухали вечірнє звернення президента України. Ну, а про головні новини цього ранку на радіо Тім поговоримо вже менш ніж за годину.
4: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Кілька слів про те, чого від природи чекати нам з вами сьогодні. У суботу, 9 травня, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині хмарно з проясненнями має бути і короткочасний дощ ітиме. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря сягатиме 70%. Ну і щодо температури повітря в Ічні, Прилуках, Ніжині, Корюківці 20-22. Тепла має бути протягом цього дня, а в Ківці і Чернігові по обіді від 22 до 24 із позначкою плюс.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Погода на Тім ФМ.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно. Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Новий рекорд найхолоднішої температури на Землі становить мінус 92 градуси за Цельсієм, повідомляє Національне управління океанічних та атмосферних досліджень. Навіть природа вміє встановлювати свої кришані рекорди. Беріть з собою теплі шкарпетки.
0: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Я у цій пісні Таяни погодився таки собі вайбу вечірньої п'ятниці. Ну, трішки перекинули і на ранок суботи цей настрій. А тепер розбираємося з тим американцем, який на заздрість багатьом з офісного працівника після обід перетворився на мільйонера. Ми говоримо про жителя американського штату Іллінойс, який вийшов на обідню перерву, заїхав на звичну заправку, купив там лотерейний квиточок за $50 і... Не один. Перший квиток виявився програшним, але чоловік не відступив, взяв другий, стер захисний шар просто на роботі і завмер. $1,000,000. Я зірвав квиток під час перерви, бум, і виграв, каже він. Ну і, до речі, ще біля каси він жартома пообіцяв продавцям повернутися з купою нулів, ще коли він точно не знав, що виграв, просто пожартував. Продавці, мабуть, не дуже й вірили, але він таки повернувся. Чоловік вирішив залишитися анонімним і представився просто щасливчик. Тобто фактичного імені цієї людини ми не знаємо. Ну, напевно, не дарма, адже в лотереях він вже давно, каже, вигравав разів 20, але зазвичай там десь від 1000 до 5000 доларів, а цього разу має інший масштаб. Плани у щасливчика цілком розважливі. Він цей мільйон планує інвестувати в родину, новий будинок, і частину грошей ще, каже, піде місцеві лікарні у якості донату. До речі, виграш стався одразу після його дня народження, і сам переможець це назвав найкращим подарунком у його житті. Ще й вдвічі приємніше, що сам собі такий подарунок зробив. До слова, заправка теж не лишилася без бонусу. Вони отримали $10,000 як відсоток від виграшу. Погодьтеся, гарний ранок у них усіх там вийшов. І вам теж, друзі, бажаю сьогодні чудового початку дня в компанії Радіо Тім. Улюблена музика і далі радує вас тут. Залишайтеся з нами.
1: Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті.
3: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073 783 8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team.

0: Це була Меган Трейнер для вас на радіо Тім. 8:41 на годиннику. Друзі, доброго раночку. У нас сьогодні субота, 9 травня, і це ще один день на шляху до перемоги. І день, до слова, насичений з огляду на свята. Відзначаємо День Європи. І в Україні, і в усьому світі, що особливо символічно цієї весни, небо сьогодні теж святкує. Всесвітній день мігруючих птахів. Нагадує нам, що крила знають дорогу додому. А ще сьогодні День справедливої торгівлі, День колажу і, чому б ні, Всесвітний день танцю живота. Сонце зійшло о 5:18, зайде о 20:29. Маємо понад 15 годин світло. Супер! Хоча, звісно ж, дощик все ж таки імовірний. Детальніший прогноз погоди тут для вас десь за півгодинки, орієнтовно навіть трішечки менше. Ну і для тих, хто стежить з власних причин за місячним календарем, це небесне світило, так би мовити, нині в останній чверті знаходиться. Сьогодні іменини відзначають ті, кого звати Микола, Дмитро і Василь, тож найщиріше вітання їм. І якщо по батькові ви, наприклад, Дмитро Васильович, то це у вас подвійне свято. Ну і з днів народження відомих людей. Сьогодні, в цей день, 9 травня, у 1837 році народився Адам Опель, той самий, чиє ім'я досі на багатьох автомобілях на цій планеті Земля зазначене. Ну а 1936 року з'явився на світ Юрій Іллєнко, геніальний український кінооператор і режисер, без якого не було б тієї поетичної кіношколи, якою Україна так пишається. Що ж, якщо вам є що своє відсвяткувати, я думаю, ви можете цілком долучатися до рубрики «Гарячий привіт». Для цього, нагадую, треба тримати зв'язок зі студією «Радіо Тим», тім за номером 093-429-88-99. Пишіть нам, і ми обов'язково передамо ваші вітання. Це, до слова, безкоштовно.
1: «Радіо Тім» – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Слово «строк» часто плутають із терміном. Термін – це конкретна дата, дедлайн, а «строк» – це відрізок часу, наприклад, строк служби.
2: «Сила слова».

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом

0: Це була Єва Макс для вас на радіо Тім, друзі. 8:56 на годиннику. Вже на початку наступної музичної години традиційно про все важливе і актуальне поговоримо на Тім ФМ. Свіжі новини тут будуть вашій увазі. Ну і, звісно ж, прогноз погоди. Дочекайтеся.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Втім FM.
1: 9-та година.
2: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 3 хвилини по 9 за Києвом і в цей час вашій увазі на Радіо Тім традиційно свіжий інформаційний випуск.
1: Новини Чернігівщини.
2: Навчальні заклади Чернігівщини отримали від партнерів з Японії 80 комплектів комп'ютерів та 11 інтерактивних панелей. Про це повідомила Чернігівська обласна військова адміністрація. Техніку передали ліцеям і гімназіям Іншніанської, Київської, Іванівської та Новобасанської громади, а також Чернігівському медичному коледжу. Допомогу надали в межах спільного проєкту Міністерства освіти України та Японського агентства міжнародного співробітництва. В обласному управлінні освіти зазначили, що обладнання покращить дистанційне навчання та цифрові можливості закладів освіти. На Прилуччині поліцейські виявили бойову гранату в автомобілі місцевого жителя. Правоохоронці зупинили машину на блокпості у Срібнянській громаді для перевірки документів. Під час огляду в салоні помітили предмет, схожий на гранату із запалом. Про це повідомили у поліції Чернігівщини. Експертиза підтвердила, що вилучений боєприпас є бойовою гранатою. 44-річному чоловікові повідомили про підозру, йому загрожує до 7 років ув'язнення. У Чернігові частина будинків тимчасово залишиться без гарячої води. Про це повідомило акціонерне товариство «Облтеплокомуненерго». Гаряче водопостачання припинять з 11 по 15 травня через ремонт котельного обладнання. Відключення торкнеться житлових будинків на вулицях Тролейбусній, Захисників України, Земській, Шевченка, Парковій та кількох проспектах міста. В підприємстві зазначили, що роботи проводять для стабільної роботи систем теплопостачання. У Новгородцівській громаді припиняють перевезення через річки Десна та Відь. Про це повідомили у міській раді. З 9 травня тимчасова переправа більше не курсуватиме для жителів сіл Бирине, Прокопівка та Підгірне. У громаді пояснили, що весняного розливу річок період завершується, а рівень води вже стабілізувався, тож жителів просять користуватися звичними шляхами сполучення. Продовжимо оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ. На ранок уже 1536-ї доби широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вчора на лінії фронту було зафіксовано 245 бойових зіткнень. 8 травня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження живої сили противника, один пункт управління, 2 гармати і 1 склад матеріально-технічного забезпечення ворога. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1080 осіб. Також знешкоджено 1 танк, 3 бойових. Бойові броньовані машини, 82 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 7 наземних робототехнічних комплексів, 1479 безпілотних літальних апаратів, 373 одиниці автомобільної техніки ворога. До інших новин. Президент Зеленський повідомив у Телеграм, що 9, 10 та 11 травня діятиме режим тиші між Україною та Росією. Також сторони погодили обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. За словами Зеленського, домовленостей досягли за посередництво США. Україна очікує, що американська сторона забезпечить виконання цих рішень Росії. Нова Зеландія запровадила нові санкції проти 20 фізичних і юридичних осіб Росії через підтримку війни проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс. Санкції стосуються осіб і компаній, які підтримують російську кіберзлочинність, поширюють антиукраїнську пропаганду та допомагають обходити міжнародні обмеження. Також під санкції потрапили структури, пов'язані з військово-промисловим комплексом Росії. Обмеження стосуються і суб'єктів з Північної Кореї та Ірану, які підтримують російських військових. Українська компанія Inguar Defense створила медико-евакуаційну машину Inguar 3 Med для вивезення поранених із зони бойових дій. Про це повідомляє видання «Мілітарний». Машину розробили разом з медичною службою корпусу «Азов». Медивак може перевозити 2 лежачих або 6 сидячих поранених та обладнана система вентиляції легень, кисневої підтримки і холодильником для крові. Бронемашина витримує обстріл калібром 7,62 на 51 мм і підрив вибухів потужністю 8 кілограмів тротилу.
1: Новини спорту.
2: У 27-му турі української прем'єр-ліги «Кудрівка» з Чернігівщини поступилася «Колосу» з рахунком 1-0. Матч відбувся вчора, 8 травня, на полі команди з Київщини. Єдиний м'яч на 24-й хвилині забив футболіст «Колоса» Арінал Дарапай. У другому таймі «Кудрівка» більше атакувала, однак зрівняти рахунок не вдалося. Після матчу команда з Чернігівщини залишається на 13-му місці турнірної таблиці з 22 очками.
1: Хороше наостанок.
2: У Майні збирають старі велосипеди для створення арт-об'єкта на в'їзді в місто. Про це повідомили організатори ініціативи в соцмережах. Із вживаних велосипедів планують створити символічну інсталяцію у вигляді арки. Вона має уособлювати рух громади вперед і розвиток міста. Непотрібні велосипеди жителі можуть передати до місцевого будинку культури. І такими, друзі, були основні новини за цей час. Будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину знову почуєте тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: За даними Українського гідрометцентру, сьогодні, 9 травня, у суботу на Чернігівщині пануватиме хмарна з проясненнями погода, йтиме короткочасний дощ. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря сягатиме 70%, ну а якою температура повітря буде у містах мовлені радіо Тім, за кілька секунд розповім у деталях.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». М'ясняшка – смачно за будь-якої погоди.
2: Тож у Корюківці

0: При луках, ічні і ніжені по обіді термометри показуватимуть від 20 до 22 з позначкою плюс, а в Куликівці та Чернігові очікується протягом дня 22-24 теплих градуси.
1: Погода на Тім FM. Реклама.
2: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
3: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
3: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
3: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
4: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї, світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.
5: Цікаві факти.
6: Тепер я в курсі. Вчені з'ясували, що коти здатні використовувати муркотіння як своєрідну маніпуляцію. Вони впливають на людей, щоб отримати бажане, пише журнал «Поведінка тварин та людини». Здається, інколи наші пухнасті друзі майже як маленькі чарівники, а ми радо піддаємося їхнім заклинанням.
5: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 12 на годиннику. Доброго ранку, друзі. У нас цей час по суботах і неділях традиційно астропрогноз на сьогодні. За розкладом тож не баритимусь, розповідає, що зірки пророкують для кожного зі знаків зодіаку. Овни, сьогодні варто уважніше придивитися до свого кола спілкування. Проводьте більше часу з тими, хто справді вас підтримує, і не витрачайте сили на формальні контакти. Тельці, день підходить для спокійних, але впевнених рішень. Не бійтеся змінювати звичний підхід, якщо відчуваєте, що старі методи вже не працюють. Близнюки, субота принесе нові ідеї та бажання спробувати щось незвичне. Дозвольте собі невеликий експеримент, адже навіть дрібна зміна може подарувати натхнення. Раки, вам 9 травня корисно побути чесними із собою і не приховувати власні емоції. Спокійна розмова з близькою людиною допоможе краще зрозуміти себе. Леви, зверніть увагу на баланс у стосунках і не беріть на себе зайвого. Відвертість і повага до чужих меж допоможуть уникнути напруги. Діви, день сприятливий для турботи про себе та відновлення сил. Не ігноруйте втому і знайдіть час хоча б для короткого відпочинку. Терези, сьогодні варто дозволити собі більше легкості та приємних моментів. Займіться тим, що приносить вам радість і допомагає відчути натхнення. Скорпіони, субота підходить для спокійних роздумів і внутрішнього порядку. Ну, принаймні, ця субота. Тож не поспішайте з важливими рішеннями. Зараз корисніше все обдумати добренько. Стрільці, день сприятливий для спілкування, нових знайомств і обміну думками. Ваша відкритість допоможе швидко знайти спільну мову з людьми. Козероги, сьогодні варто переглянути свої пріоритети та не розпорошувати сили на другорядне. Зосередьтеся на тому, що справді важливе для вас у довгій перспективі. Водолії, субота допоможе краще зрозуміти власні бажання та плани. Не намагайтеся відповідати чужим очікуванням. Сьогодні важливо залишатися собою. Риби, день підходить для тиші, спокою та внутрішнього відновлення. Довіряйте своїй інтуїції і не поспішайте пояснювати іншим кожне своє рішення. Та зрештою, хто би що не казав, пам'ятаємо, що ми самі творимо нашу долю. Ну, а зробити кращим настрій і день завжди може крута музика на Тім ФМ. До неї в ефірі ми повернемося вже буквально за кілька секунд. Усім ще раз доброго ранку.
1: Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно. Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті.
2: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: І ми

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Нейт Сміт і Алесо, I like it. 9:41 на годиннику. Ну, знаєте, друзі, зранку дуже хочеться, щоб все було так, як нам подобається. Погодьтеся. І новини хочеться дізнаватися теж хороші, як ось ця кінематографічна новина, яку насправді варто знати. Європейська кіноакадемія поповнила список скарбів європейської кінокультури. І серед 10 нових локацій є українська. Національна кіностудія імені Олександра Довженка в Києві отримала цей статус поруч із легендарними кінотеатрами Стокгольма і Берліна та архівом Кшиштофа Кисловського. Студія працює з 1927-го, майже 100 років. За цей час тут зняли понад 1000 фільмів, серед яких роботи, що визначили обличчя українського кіно у світі. Програму «Скарби європейської кінокультури» запустили 2022 року, щоб зберегти місця, де народжувалося велике кіно. І те, що студія Довженка в цьому списку – це не просто визнання, це нагадування всім нам, що українська культура має глибину, яку не можна стерти і якою варто пишатися.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: поруч я.
1: Реклама. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
2: Програма «Сила слова».
3: Чи знаєте ви, що слова «ждати» та «чекати» обидва українські? Проте суржик часто підсовує нам форму «підожди». Правильно вживати «зачекай» або «почекай». Цікаво, що ми чекаємо на когось. На автобус, на друга, а не когось.
2: Сила слова. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де

0: 5 хвилин, свіжа інформаційна добірка знову буде вашій увазі на тему ФМ. Про все важливе і актуальне поговоримо про те, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні 10-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. В цей час, як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російські війська 8 травня атакували прикордоння нашого регіону безпілотниками типів «Герані» і «Молнія». Про це у Фейсбук повідомив начальник Новгородсіверської районної військової адміністрації Олександр Сільверстов. У селі Печенюги внаслідок удару по цивільній інфраструктурі загинув чоловік 1955 року народження, його 48-річний син і ще один чоловік дістали поранення. Також знищена складська будівля з комбікормом, пошкоджені приміщення ферми. У Семенівці напередодні ввечері ударний дрон атакував цивільну інфраструктуру міста, а ще один безпілотник уночі поцілив у двір приватного будинку. Внаслідок удару пошкоджені господарська будівля та автомобілі «Рено Логан». За попередніми даними, в Семенівці постраждалих серед місцевих жителів немає. У Чернігівському районі 8 травня спалахнула масштабна лісова пожежа. Про це у Фейсбук повідомило головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Чернігівської області. Через сильний вітер вогонь із чагарників перекинувся на лісовий масив. Орієнтовна площа займання становить близько 100 гектарів. До ліквідації пожежі залучили рятувальників, лісівників і спецтехніку. Постраждалих немає. Адвокат Ярослава Попенко, якого обвинувачують у систематичному збутті наркотиків, просить призупинити розгляд справи через мобілізацію підзахисного. Про це із засідання Прилуцького міськрайонного суду повідомляло Суспільне. Прокурор заявив, що за даними військової частини та територіального центру комплектування, Попенко військову службу не проходить. Натомість захист надав копії документів про мобілізацію з 26 квітня. Суд оголосив перерву до 5 червня для перевірки цієї інформації. У Чернігові школа номер 3 отримала 39 парт і 48 стільців для облаштування укриттям. Про це повідомили в межах програми відновлення Чернігівщини після викликів, спричинених війною. Допомогу передала громадська організація «Активне суспільство України» за підтримки партнерів зі Сполучених Штатів і Німеччини. У школі зазначили, що нові меблі дозволять організувати повноцінний навчальний простір під час перебування дітей в укритті. Партнери заявили, що підтримка освітніх закладів Чернігівщини триватиме й надалі. До інших новин. У ніч на 9 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» і 43 ударними безпілотниками. Про це повідомили в командуванні повітряних сил ЗСУ. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 34 дрони на півдні, півночі та сході країни. Зафіксовані влучання ракети та 9 безпілотників на 6 локаціях. Також уламки збитих цілей впали у 2 місцях. Європейський Союз і програма розвитку Організації Об'єднаних Націй запускають другий етап ініціативи UA for Recovery – розширення можливостей громад в Україні. Про це повідомили на сайті програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні. Проєкт розрахований на 2026-2028 роки, а його бюджет становить 50 мільйонів євро. Ініціатива передбачає підтримку громад, модернізацію інфраструктури та розвиток соціальних і медичних послуг. До програми входить і Чернігівська область. У Польщі до кінця травня планують укласти майже 40 нових оборонних контрактів у межах програми «Сейф». Про це у Варшаві повідомила урядова повноважена з питань програми Магдалена Собковяк-Чернецька. За її словами, кредитну угоду між Польщею та Євросоюзом підпишуть уже цього тижня. Польща стала першою країною Європейського Союзу, яка завершила погодження всіх проєктів у межах програми «Сейф». Загалом Єврокомісія виділила Польщі понад 43 мільярди євро на оборонні потреби. Міністерство освіти і науки України та програма розвитку ООН за підтримки уряду Японії оголосили конкурс на створення хабів перенавчання у профтехах. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки. У межах проєкту 5 закладів професійної освіти отримують до 50 тисяч доларів на оновлення майстерень і навчання людей, які постраждали від війни. Програму розрахували приблизно на 100 учасників, зокрема ветеранів, переселенців і людей з інвалідністю. Конкурс відкритий для закладів з усіх регіонів України, окрім тимчасово окупованих територій.
1: Новини спорту.
4: Збірна України з хокею повернулася до елітного дивізіону чемпіонату світу вперше з 2007 року. Про це повідомляє «Укрінформ». На турнірі у польському Сосновці українці набрали 10 очок і посіли друге місце. Команда обіграла Литву, Францію та Японію, а також поступилися Польщі і Казахстану. Разом з Україною путівку до еліти здобув Казахстан.
1: Хороше наостанок.
4: У парламенті Канади відбувся урочистий прийом до Міжнародного дня вишиванки. Про це пише «Укрінформ». У заході взяли участь депутати всіх парламентських партій, посол України Андрій Плахотнюк і представники української громади Отави. Плахотнюк заявив, що вишиванка стала символом стійкості та єдності українців. Під час прийому також нагородили канадців, які активно підтримують Україну. І такими, друзі, були основні новини на цей час. Стежитимемо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, сьогодні, 9 травня, у суботу на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями, йтиме короткочасний дощ, а південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме 70% в середньому. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках, Хичні, Ніжині та Корюківці по обіді плюс 20, плюс 22, а в Куликівці та Чернігові 22-24 теплі градуси.
1: Спонсор прогнозу погоди магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
6: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
7: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
9: Цікаві факти.
10: Тепер я в курсі. Коали обіймають дерева, щоб холодитися в спеку. За даними журналу «Національна географія», кора дерева зберігає прохолоду, і це допомагає коалам знизити температуру тіла. Виходить, коли спека, природа підказує прості рішення, як і корисні, так і нам, людям. Може, теж варто пошукати своє дерево-охолоджувач.
9: Цікаві факти.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Це був Володимир Дантес для вас, 10.20 на годиннику. Друзі, я нагадаю, що у нас рубрика «Гарячий привіт» до ваших послуг. Абсолютно безкоштовно, можете у Viber студії Radio Team за номером 093-429-8899 надіслати повідомлення з тими вітаннями, які ви хочете передати в нашому ефірі, і ми їх озвучимо обов'язково. Отже, 093-429-8899, долучайтеся. Ну і ще трішечки у мене є для вас цікавої інформації. Такий є несподіваний, вже вивчений науковцями побічний ефект від електромобілів. Хоча вони лише стають частиною невід'ємною нашого життя, перехід на такий зелений транспорт приносить несподівані виклики, які, мабуть, таки виходять за межі технічних характеристик батарей. Німецький інститут Сіві опитав 1000 власників електрокарів і з'ясував, дещо цікавим, поки машина заряджається, більшість половини водіїв що роблять? Їдять. Снеки, солодощі, кава і все це за 30-40 хвилин вимушеної паузи. Страхові компанії, які замовляли дослідження, навіть придумали термін «ожиріння від зарядки». Причина проста. Оператори ставлять зарядні станції там, де є трафік – біля фастфуду і супермаркетів. Логічно, логічно. А самі зарядки здебільшого – це такий бетонний стовпчик без лавки і даху. Нікуди не дінешся, йдеш у кафе. Лише 6% опитаних використовують цей час для прогулянки чи розмінки, а решта їдять, шопляться або дрімають. І, звісно ж, від цього набирають вагу. Дієтологи, до слова, нагадують, що важка їжа за кермом – це і сонливість, і втрата уваги, тому якщо вже приспічило щось поїсти, краще вибирайте горіхи або йогурт, або просто пройдіться, коли ваше авто заряджається. Електромобілі, як бачимо, змінює не лише спосіб їсти, а й спосіб зупинятися, тож зважайте на це, якщо вже стали щасливим власником такого сучасного авто.
1: Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

0: por sangre, siempre listo pa la raza.
1: Реклама.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
1: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
1: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
2: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.
2: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Я

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Друзі, доброго ранку. Ви на хвилі Радіо Тім. У нас 10:41, точний київський час. Вже ми згадували сьогодні, що 9 травня виповнюється вже 189 років від народження Адама Опеля, людини, яка починала з виробництва швейних машин, а потім зробила ставку на автомобілі і не прогадала. Схоже, що коли вже Адам Опель не боявся робити несподівані ставки, традиція його жива. І тепер компанія, яку він заснував, щойно, ну, точніше, нещодавно, показала щось цікавеньке. Такий новий Corsa GSC, маленький спортивний компакт на електротязі, який розганяється до 100 кілометрів за 5,5 секунд. Це швидше за Alpine, якщо що, і за Mini Cooper у спортивній версії. Від електромобіля такого мало хто очікував, але найцікавіше не в цифрах. Інженери Opel свідомо пожертвували запасом ходу заради драйву. Очікується близько 350 кілометрів на одному заряді, тоді як конкуренти обіцяють більше. Натомість водій отримує спортивне шасі, жорсткішу підвістку і кермо з живим таким відчуттям. А всередині, щоб остаточно налаштувати на потрібний лад, є клітчасті сидіння, як у спортивних малолітражках 80-х, і жовті акценти в салоні. Ну, це про дизайн, таке собі привітання з минулого, але з електромотором під капотом. Мені здається, будуть поціновувачі, що вже готові віддати свої гроші і передзамовити таку крутезну автівку. До слова, всім, хто просто зараз у авто слухає Радіо Тім, величезний привіт! Щасливої дороги, класного настрою, залишайтеся з нами. Ну і, звісно ж, нагадування про те, що свої вітання ви також можете передавати в нашому ефірі у рубриці «Гарячий привіт». Телефон студії для зв'язку 093-429-88-99. Ласкаво просимо.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Гарна новина для Прилуг. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря. Фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
2: Програма «Сила слова».
3: Завідуючий відділом – це калька. В українській мові посаду називаємо так – завідувач відділу, іменник у родовому відмінку. Так само не командуючий, а командувач. Не головуючий, а голова.
2: «Сила слова».
4: Ви слухаєте «Тім ФМ».

0: В мені жартувати з абсолютно серйозним обличчям – це, напевно, одна з таких провідних рис, за якими можна впізнавати українців. Мені так здається. Ну і в найскладніші часи, і навіть на дуже високому офіційному рівні, без гумору, схоже, ніяк, ви, можливо, чули. Президент Зеленський вчора ввечері підписав указ, яким офіційно дозволив проведення параду в Москві 9 травня. В документі зазначено, що рішення ухвалили з гуманітарною метою і враховуючи численні прохання американської сторони. На час параду Красну площу виключають з плану застосування українського озброєння. А щоб не було непорозумінь, в указі окремо вказали точні координати Красної площі. Як на мене, це тролінг вищого рівня, але не про це, про решту важливих новин поговоримо вже за 3 хвилинки на хвилі Радіо Тім. Традиційно на початку нової музичної години для вас новини Чернігівщини, України і всьому світу. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: В Україні 11, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. В цей час традиційно

0: Вашій увазі свіжа інформаційна добірка.
1: Новини Чернігівщини.
0: Російські війська протягом 8 травня атакували три прикордонні громади нашого регіону. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. Під вогнем опинилися населені пункти Новгород-Сіверської, Семенівської та Сновської громад. Росіяни застосували впівдрони, безпілотники типу «Молнія» та ствольну артилерію. Також, за словами начальника обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, у Курюківському районі дрони «Герань» атакували сільськогосподарське підприємство, після чого сталася пожежа. Поранений під час російської атаки на село Печенюги Новгород-Сіверської громади чоловік 1977 року народження помер у лікарні. Про це у Фейсбук повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Сільверстов. За його словами, лікарі до останнього намагалися врятувати чоловіка, однак травми виявилися несумісними з життям. Раніше внаслідок цього ж удару загинув його батько, чоловік 1955 року народження. Ще один постраждалий перебуває наразі в лікарні. У Чернігові судять колишнього правоохоронця з Одещини, якого обвинувачують у державній зраді та підготовці терактів проти українських військових. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на СБУ. За даними слідства, чоловік виготовляв і перевозив вибухівку на замовлення російських спецслужб, а одне зі сховищ облаштував на міському кладовищі Чернігова. Правоохоронці вилучили три готові вибухові пристрої, які, за висновками саперів, були виготовлені на високому професійному рівні. Обвинувачуваному загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Платники податків Чернігівщини у квітні перерахували до бюджетів усіх рівнів 2,5 мільярди гривень податків і зборів. Про це повідомили в обласному управлінні ДПС. Це майже на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року. До державного бюджету надійшло 1 мільярд 400 мільйонів гривень, а до місцевих бюджетів 1 мільярд 100 мільйонів. Також у квітні платники області сплатили 1 мільярд 600 мільйонів гривень єдиного соціального внеску, що майже на 28% перевищує минулорічний показник. До інших новин. Кабінет міністрів схвалив зміни до державного бюджету на 2026 рік з рекордним збільшенням видатків на оборону та безпеку. Про це повідомило Міністерство фінансів. Додатково на сектор безпеки планують спрямувати 1 трильйон 560 мільярдів гривень. Найбільше коштів передбачили на озброєння, військову техніку та грошове забезпечення військових. У Мінфіні зазначили, що фінансування збільшать завдяки підтримці Євросоюзу та додатковим бюджетним надходженням. Сили оборони України тим часом атакували низку військово важливих об'єктів на території Росії. Про це у Телеграм повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, під удар потрапив Ярославський нафтопереробний завод у Ярославській області, де після атаки попередньої ночі виникла пожежа. У Генштабі зазначили, що підприємство виробляє пальне, важливе для логістики російської армії. Також українські військові уразили склад зберігання безпілотників у Ростові-на-Дону напередодні 7 травня. На іспанському острові Тенерифе протестували проти прибуття круїзного лайнера MV Hondius, на борту якого раніше виявили спалах хантавірусу. Про це повідомляє BBC. Місцеві жителі та працівники порту заявили про ризики для здоров'я і вимагали додаткових заходів безпеки. В уряді Іспанії повідомили, що судно не швартуватиметься біля берега, а пасажирів доставлять до промислового порту окремо від житлових районів. Влада також запевнила, що контакту між пасажирами та місцевими жителями не буде. В Україні зростають ціни на торішню моркву. Про це повідомили аналітики проєкту «Істфрут». Нині виробники продають якісну моркву по 9-16 гривень за кілограм. Це в середньому на 22% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Експерти пояснюють подорожчання скороченням запасів у сховищах і стабільним попитом на продукцію. Водночас нинішні ціни на моркву залишаються нижчими, ніж торік.
1: Новини спорту.
0: У футбольній прем'єр-лізі України триває 27-й тур. «Укрінформ» повідомляє, що 9 травня, тобто сьогодні, «Рух» зіграє з «Вересом», «ЛНЗ» прийме київське «Динамо», а також відбудуться матчі «Зоря» «Металіст» 1925 і «Оболоні» «Підцентр». Завершиться тур 10 травня, завтра грою «Полтави» та «Донецького Шахтаря». Після попередніх матчів лідирує «Шахтар» із 63 очками.
1: Хороше наостанок.
0: 21 травня, у день вишиванки, українців закликають долучитися до акції «Вишита стрічка пам'яті». Про це повідомили організатори ініціативи. Започаткували її громадські організації «Всесвітній день вишиванки» та платформа пам'яті «Меморіал», а ще долучився Департамент соціальної політики. Учасникам пропонують прикріплювати вишиті стрічки біля портретів загиблих військових і пам'ятних місць. Організатори наголошують, що акція покликана вшанувати захисників і захисниць України. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Далі стежимо за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: За даними Українського гідрометцентру, 9 травня у суботу, тобто сьогодні, на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями і йтиме короткочасний дощ. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме 70% в середньому. Ну і щодо температури повітря, в Корюківці, Прилуках, Хичні і Ніжині термометри по обіді показуватимуть плюс 20, плюс 22. В Куликівці та Чернігові очікується протягом дня від 22 до 24 теплих градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093-170-0444. Будь у коннекті.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Цікаві факти.
6: Тепер я в курсі. У Японії близько 80% дружин отримують зарплату чоловіка відразу на власний рахунок. Про це пише видання «Соціальні дослідження та економіка сім'ї». Здається, у деяких японських родинах фінансова незалежність – це не просто слово, а стиль життя.
5: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 11:21 в Україні. Друзі, доброго ранку. Ви на хвилі Team FM. Є цікава новина для тих, хто одночасно любить музику і тягнути прикол. Або ж давайте знову-таки про гумор. Альтернатива Євробаченню. Проєкт «Наше бачення» позавчора знову зібрав у столиці повну залу глядачів. За цим проєктом, як ви, можливо, чули, стоїть команда коміків і музикантів Bad Street Boys. Вони дуже часто викладають у соцмережах крутезні комедні відео, де проспівують старенькі хіти з українськими текстами і тим самим збирають донати на ЗСУ. За музику там відповідає Володимир Дантес, за гумор і сценарії Вася Байдак і Антон Тимошенко, а за живу енергію на сцені Слава Кедр. А Олег Свищ тримає зв'язок з артистами і стежить, щоб керований хаос таки залишався керованим. «Наше бачення» з'явилося 2024 року. Самі творці описують його просто прикол, який вийшов з-під контролю. Музика, гумор, абсурд і донати для ЗСУ. Але чомусь це працює краще, ніж багато серйозних речей. Головний критерій для будь-якої ідеї в команді такий. Кидають її в груповий чат і чекають 30 секунд. Якщо починається потік мемів, стікерів, реакцій, беруть в роботу. Якщо ж починають сперечатися учасники, чи це доречно, ідея відпадає одразу. Кедр пояснює підхід просто. Вони прагнуть бути не брендом, а живими людьми, з живими емоціями, бо люди тягнуться до людей, а не до логотипів. І, судячи з повного залу позавчора у Києві, цей метод працює. Я особисто, коли вперше побачила адаптовану вже для YouTube, здається, версію телевізійну, так би мовити, умовно, цього шоу, зрозуміла, що виглядає воно більше як якась шкільна гітбригада 90-х, і менше з тим це доволі прикольно. По-своєму, там є свій вайб, свій гумор, ну і, звісно ж, свої поціновувачі.
1: Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо, як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

0: Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.
1: І ось просто зараз ми величезний і смачний, мені здається, привіт передаємо куму Сані від Олега. Чекаємо тебе на шашлики. Да, друзі, травень цього року вирішив всіх здивувати. Спочатку у нас було плюс 10 на календарі, і ми все ще носили куртки, а дехто навіть пуховики. Потім раптом плюс 30 майже, всі дістали шорти. І нарешті комфортні плюс 22. Але сьогодні вже подекуди короткочасні дощі. Завтра, післязавтра погода ще помітно посвіжіше. Тож, якщо є плани на пікнік, сьогодні може бути той самий день, коли варто його влаштувати. Що саме готувати, просто небо кожен обирає до смаку. Шашлики, сосиски, овочі на грилі. Класика, яка завжди працює. Але якщо хочеться чогось іншого, ловіть просту ідею для мангалу. Берете скибочку чорного хліба, розрізаєте навпіл, на одну половинку кладете сир, потім щільно обгортаєте все це беконом і на решітку. Смажите хрумкою з хоринки, перевертаючи кілька разів. Поки смажиться, зробіть соус. Такий простенький, можна сметану, наприклад, з чесником подрібненим змішати, додати трохи гірчиці, кілька крапель лимонного соку і готово. Три інгредієнти, один мангал, нуль зусиль, і це буде дуже смачно. Просто спробуйте, поки погода ще дозволяє, і смачного!
0: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
2: Я прокинувся вранці, не заставлене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до Гранат Україна. Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Деталі 073 783 80 90 або на сайті granat.ua.
0: Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.
4: Програма «Сила слова».
5: Слово «відноситися». Суржик змушує нас відноситися до колег з повагою, але українською ми ставимося до людей. А відноситися може хіба що математичне число до іншого числа, або ж річ до певної категорії.
4: Сила слова.
0: Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: These beautiful things that I've got.
1: Бенсон Бун для вас на Радіо Тім. Чудова музика для чудового дня. Нехай він таким і буде у компанії класної музики і вашої улюбленої, корисної і важливої інформації. Власне, про останнє новини Чернігівщини, України, усього світу. Тут уже менш ніж за 4 хвилини. Для вас залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні 11-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. Цей час, як завжди, вашій увазі, тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Один із поранених після російської атаки на село Печенюги Новгородцівської громади перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості. Про це в ефірі Суспільного студія повідомив начальник Новгородцівської районної військової адміністрації Олександр Сільверстов. За даними рятувальників, постраждалому 55, у чоловіка діагностували мінно-вибухову травму, акубуротравну, струс головного мозку та рвану травму коліна. Під час цієї ж атаки, нагадаємо, загинули двоє родичів, батько і син. У Чернігівському районі локалізовано

0: повномасштабну пожежу сухої рослинності та лісу. Про це у Фейсбук повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області. Загальна площа, пройдена вогнем, становить 350 гектарів. Рятувальники продовжують ліквідовувати окремі осередки займання та не допускають повторного поширення. Полум'я до гасіння залучили рятувальників, лісівників і спеціальну техніку. У Чернігові невідомі пошкодили майно гімназії номер 13 на вулиці Любецькій. Про це повідомила адміністрація навчального закладу. У соцмережах, як пише видання «Час Чернігівський», гранітне облицювання біля входу зі школи обмалювали синім незмивним маркером. У гімназії наголосили, що заклад відновили у 2025 році після пошкоджень через російську агресію. Адміністрація просить очевидців події повідомити будь-яку інформацію про інцидент. Більшість учасників національного мультипредметного тесту на Чернігівщині складатимуть іспит в укриттях. Про це повідомили під час брифінгу у Чернігівській обласній військовій адміністрації. З 27 тимчасових екзаменаційних центрів 25 працюватимуть у сховищах. Для проходження НМТ у регіоні зареєструвалися 8483 учасники. Основна сесія тестування триватиме з 20 травня по 25 червня. Сухополов'янська громада отримала прапор подяку від 147-ї окремої артилерійської бригади. Про це повідомили на офіційному сайті сільради. Військові відзначили громаду за постійну підтримку українських захисників. У березні цього року очільник громади Денис Росовський разом із волонтерами доставив на Покровський напрямок продовольчу допомогу та 30-й вже автомобіль для військових. Кошти на транспорт зібрали жителі Прилуччини та команда волонтера В'ячеслава Мережка. До інших новин головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про нові правила ротації військових на позиціях. За його словами, інструкція передбачає обов'язкову заміну бійців не пізніше, ніж за 2 місяці служби з додатковим місяцем на ротацію. Також Генеральному штабу доручили підготувати нові формати контрактної служби. Сирський заявив, що армія поступово переходить від мобілізаційної до контрактної моделі комплектування. Раніше президент Зеленський анонсував реформу армії з червня 2026 року. У Москві на Червоній площі відбувся парад до 9 травня без військової техніки. Про це повідомляють російські ЗМІ. У заході брали участь піші колони російських військових та представники армії Північної Кореї, а над містом пролетіла авіація. Російська влада пояснила відсутність техніки оперативною обстановкою. Під час виступу Володимир Путін заявив, що учасники Другої світової війни нібито надихають російських військових, які воюють проти України, та звинуватив у підтримці Києва країни НАТО. Католицька єпархія у штаті Нью-Мексико подала до суду на адміністрацію президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Про це повідомляє Bloomberg. Церква виступає проти будівництва додаткової прикордонної огорожі на землі біля релігійного комплексу Крісто Рей на кордоні з Мексикою. У єпархії заявили, що це може перешкодити паломництву тисяч людей. І водночас раніше повідомлялося, що Трамп особисто виступив з ініціативою знести статую Христа. В уряді США пояснюють, що територія потрібна для посилення охорони кордону. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду постановила стягнути з колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова понад 11 мільйонів гривень збитків. Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді. Суд залишив без змін вирок у справі про зловживання службовим становищем на користь компанії колишнього депутата Олександра Онищенка. За даними слідства, через ці дії держава зазнала збитків на 2 мільярди гривень. Рішення набрало чинності 8 травня.
1: Новини спорту.
0: Бронзовий призер чемпіонату Європи та учасник Олімпійських ігор з Чернігова Дмитро Митрофанов завершив професійну кар'єру боксера. Про це повідомила Федерація боксу України з посиланням на тренера спортсмена Вадима Казаніна. Останній професійний поєдинок Митрофанов провів у серпні 2023-го. Нині спортсмен розпочав тренерську діяльність у Чернігові. Також Дмитро Митрофанов залишається депутатом Чернігівської міської ради від фракції «Рідний дім».
1: Хороше наостанок.
0: На Венеційській бієналі офіційно відкрили національний павільйон України під назвою «Гарантії безпеки». Про це повідомили у Міністерстві культури. Центральним об'єктом там стала скульптура «Оригамі олень» художниці Жанни Катирової, яку евакуювали з Покровська через наближення фронту. Проєкт, присвячений наслідкам відмови України від ядерної зброї та невиконаним міжнародним гарантіям безпеки, відвідувачам також показують документи щодо Будапештського меморандуму меморандуму та маршрут евакуації скульптури до Італії. І такими, друзі, були основні новини на цей час. Будемо і далі стежити за пробігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І а вже ж за годину традиційно у вихідні о 13:00 разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього ранку.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: За даними Українського гідрометцентру, сьогодні, 9 травня, у суботу на Чернігівщині пануватиме хмарна з проясненнями погода, йтиме короткочасний дощ. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, атмосферний тиск колуватиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме в середньому 70%. Ну, а якої температури повітря буде у містах мовлення радіо Тім сьогодні, за кілька секунд дізнаєтесь в деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, по обіді в Ічні, Ніжині, Прилуках і Корюківці термометри показуватимуть від 20 до 22 з позначкою «плюс». А в Куликівці та Чернігові обіцяють нам протягом дня від 22 до 24 теплих градусів.
1: Погода на Тім ФМ.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно. Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Довжина кровоносної системи людини перевищує 96,5 кілометрів, майже 2,5 обертів навколо землі. Пише українське видання «Медицина для всіх». Наш організм – справжній марафонець, і його дороги ніколи не сплять.
0: Цікаві факти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою загрішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
0: Team, там де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Парфенюка послухали на Тім ФМ, 12:22 на годиннику. Доброго дня усім. Ну що, друзі, ви любите вчених так, як люблю їх я? Гадаю, що є частина слухачів, які так само цікавляться наукою, всім, що навколо цього обертається. Так ось, нещодавно наші з вами, шановні поціновувачі науки, кумири, зробили те, про що алхімики мріяли багато століть, але вийшло в них не так багато золота, як хотілося. Ну, середньовічні ж алхіміки, як відомо, мріяли перетворити свинець на золото, і це передавалося з покоління в покоління. І от у 21 столітті це нарешті сталося. Щоправда, трохи випадково. Фізики на великому адронному колайдері під час експерименту зіштовхували ядра свинцю майже зі швидкістю світла. І в якийсь момент із частини атомів свинцю вилетіло по 3 протони, а атом свинцю без 3 протонів – це і є атом золота. Ну, все за правилами хімії. Скільки золота вийшло? Ну, 29 трильйонних грама. Це навіть не пилинка, це просто число з купою нулів після кови. Тож, збагатитися не вийде. Та й ядра золота майже одразу врізаються у стінки вакуумної труби, але для науки це важливо. Вчені тепер краще розуміють, що відбувається всередині атомів під час таких зіткнень. Алхіміки, звісно ж, засмутилися б, але фізики в цілому цим експериментом кажуть дуже задоволені. Бажаю вам цієї суботи бути максимально задоволеними вашими експериментами і просто звичними справами та відпочинком у компанії Радіо Тім. Доброго дня!
1: Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525.
3: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

Вогні горять, музика грає, музика плаче, завиває, алмазом добрим, дорогим сіяють очі молоді. Витає радості, надія, в очах веселих любої.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: 12:43 в Україні. Ви, друзі, чули, мабуть, про те, що рослини люблять музику. Ось ця прекрасна пісня від Берет теж, напевно, вашим, не знаю, томатам може сподобатися, якщо ви просто зараз в якійсь теплиці своїй слухаєте цю Муфама. А чому б і ні? Так ось, стосовно того, що рослини люблять музику, хтось у це вірить, хтось каже маячня, але ось нова історія з науковим підґрунтям. Вчені з Масачусетського технологічного інституту з'ясували, що насіння рису реагує на звук дощу, не на саму воду, а просто навіть на звук. Краплі падають, вібрації проходять через ґрунт, і насіння буквально прокидається і починає проростати. У рослин є спеціальні структури, які відчувають коливання і гравітацію. Вібрації від дощу зміщують їх і запускають процес росту. Чим сильніші вібрації, тим швидша реакція. І ось цікава деталь. Під водою звук дощу значно потужніший, ніж у повітрі. Для насіння ці вібрації можна порівняти з рівнем шуму поруч із реактивним двигуном. Отже, хоч рослини і не мають вух, навколишній світ відчувають значно тонше, ніж ми до цього думали. Подякуємо науковцям за такі цікаві досліди. Ну і будемо знати, що можливо для того, щоб розсада краще і швидше проростала, треба робити гучніше Радіо Тім.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Реклама.
1: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас – крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе – впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44. Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря. Фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050-077-1480. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Виконавчий комітет прийняв рішення. Тут дві помилки. По-перше, закінчення. Не рішення, а рішення. По-друге, органи влади рішення ухвалюють. Слово «приймати» краще залишити для гостей або ліків.
2: «Сила слова». Тім FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: My COVID по Кейс для вас на радіо Тім. За 3 хвилинки 13 на годиннику. А отже, у перші дня традиційно будемо разом підбивати інформаційні підсумки ранку вихідної суботи. Тож залишайтеся тут, аби бути в курсі головних новин Чернігівщини, України і всього світу.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Грама Chill Time на Тім FM.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні 13 година. Друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. І в цей час, як завжди, разом підбиваємо інформаційні підсумки ранку суботи.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині російські війська протягом 8 травня атакували прикордонні громади дронами та артилерією. Про це повідомили у Чернігівському прикордонному загоні. Та також про це писав начальник облвійська адміністрації В'ячеслав Чаус у Телеграм. Під вогнем опинилися Новгородсіверська, Саменівська та Сновська громади. У Курюківському районі дрони «Грань» влучили по агропідприємству. Там сталася пожежа. У селі Печенюги, зокрема Новгородсіверської громади, через російську атаку загинули двоє людей. Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Олександр Сільверстов. Один із поранених все ще перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості. У нього мінно-вибухова травма, струс мозку та поранення коліна. Пошкоджена також цивільна інфраструктура і фермерські приміщення. У Чернігівському районі локалізували масштабну пожежу сухостою та лісу. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС. Вогонь охопив 350 гектарів території. До гасіння залучили рятувальників, лісівників і спецтехніку. Постраждалих, на щастя, немає. Більшість учасників національного мультипредметного тесту на Чернігівщині складатимуть іспиту в укриттях.

0: Про це повідомили під час брифінгу у Чернігівській обласній військовій адміністрації напередодні. З 27 екзаменаційних центрів 25 працюватимуть у сховищах. Для проходження тестування зареєструвалися понад 8 тисяч учасників. Основна сесія НМТ стартує 20 травня. У продовження теми освіти навчальні заклади Чернігівщини отримали від партнерів із Японії 80 комплектів комп'ютерів і 11 інтерактивних панелей. Про це повідомила Чернігівська обласна військова адміністрація на своєму сайті. Техніку передали громадам Ічні, Киїнки, Іванівки та Нової Басані, а також Чернігівському медичному коледжу. Допомогу надали у межах проєкту Міністерства освіти та агентства ЛСА. Обладнання використовуватимуть для дистанційного навчання. Сухополов'янська громада на Прилуччині отримала прапор подяку від 147-ї окремої артилерійської бригади. Про це повідомили на сайті сільради. Військові відзначили громаду за постійну підтримку фронту. Раніше громада передала на Покровський напрямок продовольчу допомогу та вже 30-й автомобіль для захисників. Збирали кошти жителі Прилуччини та волонтери. До інших новин. 9, 10 і 11 травня між Україною та Росією діятиме режим тиші. Про це розповів Володимир Зеленський. Також сторони погодили обмін полоненими у форматі «тисяча на тисячу». За словами президента України, домовленостей досягли за посередництва Сполучених Штатів Америки. Україна очікує, що американська сторона забезпечить також і виконання цих домовленостей Росією. Нова Зеландія тим часом запровадила нові санкції проти 20 російських фізичних і юридичних осіб. Про це заявив міністр закордонних справ країни Вінстон Пітерс. Обмеження стосуються структур, які підтримують російську кіберзлочинність і військово-промисловий комплекс. Під санкції також потрапили компанії з Північної Кореї та Ірану. Вони, за даними уряду Нової Зеландії, допомагають російським військовим. Євросоюз і програма розвитку ООН запускають другий етап ініціативи EU for Recovery. Про це повідомили на сайті ПРООН в Україні. Програма діятиме до 2028-го і бюджет її становить 50 мільйонів євро. Проєкт передбачає підтримку громад, розвиток медицини та модернізацію інфраструктури. Входить до цієї програми також і Чернігівська область. У Польщі до кінця травня планують укласти майже 40 оборонних контрактів у межах програми SAFE. Про це повідомила урядова уповноважена Магдалена Собковяк-Чернецька. Польща стала першою країною Євросоюзу, яка погодила всі проєкти програми, а Єврокомісія виділила країні понад 43 мільярди євро на оборонні потреби. Кредитну угоду між Варшавою і ЄС планують підписати цього тижня. Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 43 ударними безпілотниками цієї ночі. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, сили протиповітряної оборони збили або подавили 34 дрони. Влучання, на жаль, зафіксували на 6 локаціях. Також уламки збитих цілей впали у 2 місцях. Кабінет міністрів України захвалив зміни до державного бюджету на 2026 рік із збільшенням видатків на оборону. Про це повідомили у Міністерстві фінансів. Додатково на сектор безпеки планують спрямувати 1,560 мільярда гривень. Кошти підуть на озброєння, техніку та забезпечення військових. Уряд розраховує на підтримку Євросоюзу та додаткові бюджетні надходження. Сили оборони України атакували військово важливі об'єкти на території Росії напередодні перемир'я. Про це розповів Генеральний штаб ЗСУ. Під удар потрапив Ярославський нафтопереробний завод, де після атаки виникла пожежа, а також українські військові уразили склад безпілотників у Ростові-на-Дону. У Генштабі зазначили, що завод забезпечував логістику російської армії, тож є законною воєнною ціллю. Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про нові правила ротації військових. За його словами, заміна бійців на позиціях має відбуватися не пізніше, ніж через 2 місяці служби. Також Генштабу доручили підготувати нові формати контрактної служби. Сирський заявив, що армія поступово переходить до контрактної моделі комплектування. Реформу анонсували з червня наступного року.
1: Новини спорту.
0: Збірна України з хокею повернулася до елітного дивізіону чемпіонату світу вперше з 2007 року. Про це пише «Укрінформ». На турнірі у польському Сосновиці українці посіли 2 місце та набрали 10 очок. Команда обіграла Литву, Францію та Японію. Разом з Україною до еліти вийшов Казахстан. А бронзовий призер чемпіонату Європи з боксу Дмитро Митрофанов завершив професійну кар'єру. Про це повідомила Федерація боксу України. Спортсмен з Чернігова провів останній бій у серпні 23-го. Нині він займається тренерською діяльністю у Чернігові, а також залишається депутатом міської ради. У футбольній прем'єр-лізі триває 27-й тур чемпіонату України. Вже сьогодні, 9 травня, Рух зіграє з Вересом, київське Динамо зустрінеться з Олензем. Також заплановані матчі Зоря, Металіст 1925 і Оболоні Підцентр. Після попередніх матчів турніру таблицю очолює Донецький Шахтар, а завершення туру заплановане вже на завтра, 10 травня. На Венеційській бієналі відкрили національний павільйон України «Гарантії безпеки». Це вже до хороших новин. Як повідомили у Міністерстві культури, центральним об'єктом стала там скульптура оригамі «Олень» художниці Жани Кадирової, евакуйована з Покровська. Проєкт присвячений наслідкам відмови України від ядерної зброї. В експозиції також представлені документи щодо Будапештського меморандуму. І трішечки до нас ближче повертаючись, чудова новина з мене. Там збирають старі велосипеди для створення арт-об'єкта на в'їзді в місто. Як повідомляють організатори ініціативи, з вживаних велосипедів планують створити таку символічну арку, що має уособлювати розвиток громади та рух вперед. Велосипеди, до слова, якщо є таке бажання, можна передати до місцевого будинку культури. І такими, друзі, були основні новини на ранок суботи, 9 травня. Далі за перебігом подій стежитиме мій колега Віталій. Вже о 14-й слухайте разом з ним свіжу інформаційну добірку на нашій хвилі.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Згадаємо ще прогнози синоптиків на цей день. За даними Українського гідрометцентру, 9 травня у суботу на Чернігівщині хмарно з проясненнями. Погода спостерігатиметься і йтиме короткочасний дощ. А південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск колуватиметься в межах 746-752 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 70%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках, Ічні, Ніжині, Корюківці +20, +22 термометри показуватимуть по обіді, а в Луківці і Чернігові протягом дня очікується від 22 до 24 теплих градусів.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі Радіо Тім.
0: Ось, власне, ними і пропоную насолоджуватись вам далі на нашій хвилі. Чудова музика нехай створює класний настрій цієї суботи. Як на мене, чудова погода для того, щоб провести час на природі. Якщо є така можливість, скористайтеся нагодою обов'язково. І обов'язково вмикайте улюблену музику на Тім ФМ. Мене звати Ганна. Наостанок традиційно вас прошу, будь ласочка, бережіть себе і своїх. Почуємось.

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. У павуків досить слабка нервова система, тому вони можуть загинути від страху. Про це пише український науково-популярний журнал «Тваринний світ». Іноді страх буває сильнішим за розум, навіть у павучків. До того ж, тут як ніколи діє прислів'я «та він сам тебе боїться».
1: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.

0: Team FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
2: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. Гранат Україна, інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте Гранат Україна. Деталі за номером 073 783 80 90 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
6: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
7: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, кошти поступили в бюджет, але поступають зі скаргами в лікарню. До вишу вступають, коли ж йдеться про фінанси, вони не дійшли до бюджету. Отже, чекаємо не поступлінь, а надходжень.
0: «Сила слова».

слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: 14 година і 1 хвилина просто зараз на годиночках. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Традиційно розпочинаємо саме з Чернігівщини. Військового з Прилучини Богдана Бутенка нагородили орденом «За мужність» 3-ї ступені. Про це повідомили в Ічнянській громаді. Державну нагороду захиснику із села Бурімка особисто вручив президент України Володимир Зеленський під час поїздки на фронт. Орденом відзначають військових за особисту мужність, героїзм та самовіддане виконання бойових завдань. У громаді подякували Богдану Бутенку за службу і побажали йому здоров'я та витримки. У Чернігові патрульні зупинили

0: Водія з ознаками алкогольного сп'яніння, який намагався дати хабар поліцейським. Про це повідомила патрульна поліція Чернігівської області. 44-річного чоловіка за кермом автомобіля Hyundai Santa Fe зупинили на вулиці Самоквасова після повідомлення на лінію 102. Водій відмовився проходити огляд на стан сп'яніння і запропонував патрульним гроші за нескладання протоколу. На чоловіка склали адмінпротокол, а далі з ним уже працювали слідчі. Сухополов'янську громаду на Чернігівщині відібрали для участі у проєкті «Партнерство для відновлення та сталого розвитку». Про це повідомила Всеукраїнська асоціація об'єднаних територіальних громад. Усього до проєкту долучаться 25 громад з різних регіонів України. Учасники працюватимуть над підготовкою проєктів за стандартами Євросоюзу і розвитком партнерства між громадськими організаціями та місцевою владою. Проєкт реалізують за підтримки Європейського Союзу. У Бобровицькій громаді продовжують поступово ремонтувати дороги, про це повідомили в міській раді. У громаді зазначили, що комплексні дорожні роботи проводять із 2023 року після придбання спеціального ремонтного автомобіля. Так, торік у Бобровиці відремонтували 19 доріг, а в селах громади ще 13. На 2026 рік уже заплановані нові роботи, зокрема, капітальний ремонт вулиці Заводської. А тепер до інших новин. У Покровську на Донеччині зафіксували присутність 90-ї танкової дивізії армії РФ. Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. За даними військових, росіяни накопичують у місті особові склади техніку для подальших наступальних дій. У Мирнограді окупанти розгортають пункти управління і просування в напрямку Родинського. Українські військові заявили, що продовжують уражати сили РФ артилерією, авіацією та FPV-дронами. Кабмін спростив правила оформлення документів для іноземців, які служать або планують служити в силах оборони України. Як повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко, посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту, а також на 6 ще місяців після його завершення. Також іноземцям дозволили подавати документи навіть із простроченими паспортами, якщо їх неможливо оновити через звернення до держави-агресора. Окремо уряд скасував для військовослужбовців іноземців обов'язок декларувати місце проживання. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що перемовини між Україною та Росією наразі зайшли у глухий кут. Про це він сказав журналістам у посольстві США у Римі. За словами Рубіо, Вашингтон готовий і надалі виступати посередником, якщо це допоможе наблизити мирну угоду. Водночас він зазначив, що США не хочуть витрачати ресурси на безрезультатні перемовини. Рубіо наголосив, що війна є трагедією для обох сторін.
1: Новини спорту.
0: Українські веслувальники на байдарках і каное розпочинають боротьбу за олімпійські ліцензії на ігри 2028 року у Лос-Анджелесі. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України. 22 спортсмени збірної виступлять на етапах Кубка світу в угорському Сегеді та німецькому Бранденбурзі. Саме ці змагання відкривають кваліфікаційний цикл для веслувальників. Українці змагатимуться у 15 видах програми.
1: Хороше наостанок.
0: До 20-ї річниці Всесвітнього дня вишиванки стартував всеукраїнський конкурс «Код нації». Організатори повідомили, що учасники можуть подати роботи в 10 номінаціях, зокрема про вишиванку у повсякденні, родині та вуличному стилі. Заявки прийматимуть до 31 травня 2026 року. Переможців оголосять 5 червня на офіційних сторінках фестивалю у соцмережах. Кошти від конкурсу спрямують на потреби Збройних сил України.
2: Що ж, друзі, дізнались ми з вами про інформаційне, тепер і про мокру погоду дізнаємось на завтра. Що чекати від 10 травня? Давайте розбиратися.
1: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
2: 14-та година у незламній країні. Ми відзначаємо День Європи нині. А з якою погодою неділя завітає, зараз кожен у прогнозі узнає.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: За даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, завтра очікується хмарна погода із дощем майже на весь день. Атмосферний тиск буде в межах 751-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 74-92%. відсотки. Вітер буде завтра північним зі швидкістю від 1 до 2 метрів на секунду. Ну а тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 15-17 градусів тепла, тоді як вночі від 9 і до 11 градусів із плюсом. Прилуки в місті завтра будуть триматися від 15 до 17 градусів із плюсом, тоді як вночі термометри опустяться до 12-14 градусів тепла. Корюківка в день завтра буде від 15 до 17 градусів тепла, тоді як вночі плюс 10, плюс 12. В місті Гоголя в неділю буде від 14 до 16 градусів вище за нуль, тоді як вночі в Ніжині чекати варто від 11 і до 13 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня, там денна температура завтра буде на рівні від 12 до 15 градусів тепла, тоді як вночі від 10 і до 12 градусів вище за нуль. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
3: Програма «Та ти шо?».
1: Реклама.
5: Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093 170 044.
6: Прилуки меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки меблі Оскар. Вулиця Незалежності 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
7: Ти прийдеш світанком до мене по росі із п'янкого туману. Ми скупаємо в промені щастя наші.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

0: Something wrong. Щось там сталося. Друзі, я буду розповідати про те, що сталося в Америці. Адже «Диявол носить Прада 2» нещодавно вийшло. Має фільм шалений просто ефект. Як, власне, в США його переглядають масово, так і за кордоном. Люди просто скучили за головними акторами. А головні актори, вони не тільки скучили, адже трійка головних акторок отримали за зйомки по 12,5 мільйонів баксів. На однаковому гонорарі для всіх трьох дівчат наполягала саме Меріл Стріп, яка мала отримати більше за інших. Акторки ж Меріл Стріп, Енн Гетвей та Емілі Блант, що знялися у другій частині фільму, отримали однаковий гонорар. Про це повідомляє видання Variety із посиланням на власні джерела. За даними медіа, 21-разова номінантка на премію «Оскар» Меріл Стріп була для кінематографістів та дистриб'ютора, власне, цього фільму 20th Century Studios найцінніше кадром. Тому їй була запропонована сума, що значно перевищує ті 12,5 мільйонів доларів. Проте акторка наполягла, щоб за рахунок зменшення її власної зарплатні усі три виконавці головних ролей отримали однакову суму. Окрім того, Стріп, Гетвей та Блант отримують і процент від прокату. За даними джерел видання, кожна зірка може заробити понад 20 мільйонів баксів, якщо сиквел продовжить збирати глядачів, а ми вже тенденцію бачимо. Наразі продовження оригінального фільму, який вийшов ще у 2006-му далекому, зібрав уже в прокаті 300 мільйонів доларів. Тож, власне, дівчата, скоріш за все, чимало зароблять. Ну а хочеться від мене особисто подякувати акторкам та й акторам, хто в фільмі знімався, тому що, власне, всі головні герої збережені, це не завжди вдається при зніманнях сіквелів. Ми з вами почуємось незабаром. Буду говорити не про грошове, а про фізично-фізкультурно Тіну Карольне. Адже наша співачка зробила шалений рекорд. Де, що, як, коли це було, розповідатиму дуже скоро.
1: Реклама. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
2: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
3: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
5: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050-077-1480. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
6: Цікаві факти.
7: Тепер я в курсі. Якщо у вухо капнути теплу воду, очі рефлекторно повернуться в бік цього вуха, а якщо в холодну – навпаки. Про це повідомляє український медичний журнал «Здоров'я та наука». Наш організм іноді реагує на температуру несподівано, ніж ми очікуємо. Очі теж люблять гратися із термометром.
6: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.
1: Тім FM.

0: У нас з вами 14:45, і це означає, що саме час дізнатися про українське шоу-бізнесово рекордне. Отакі от я зварганив. Будемо говорити про сенсаційне досягнення Тіни Кароль у Києві, а вона рекордик зробила. Власне, який рекорд? Українська народна артистка Тіна Кароль вийшла на сцену і виконала планку перед публікою. Ну, нібито така собі звичайнісінька фізуха, планочка та й планочка. Під час прямого ефіру шоу «Наше бачення» співачка продемонструвала вражаюче спортивне досягнення, яке викликало бурю емоцій. Поки коміки, музиканти тримали увагу залу, Тіна Кароль вирішила пройти справжнє випробування. На майданчику організували спеціальну зону, де артистка зафіксувала себе в планці. Завдання було доволі амбітним – протриматися майже 2 години, поки йшла основна частина шоу. Тіна зайняла класичну позу планки на ліктях. Це не був короткий трюк, вона трималася доволі довго нерухомо. Поки на екранах за її спиною йшов відлік часу. Змінювалися декорації, виступав балет, і весь цей період співачка, по-перше, виходила на зв'язок із ведучими, іронічно коментувала виступи учасників і ділилася власними відчуттями у кожному моменті. Глядачі у залі і ті, хто дивився ютуб-трансляцію Bad Street Boys, стали свідками неймовірного спортивного результату. Співачка тримала годину і 54 хвилини ту планочку. Такий показник відповідає рівню професійних спортсменів, які зазвичай займають призові місця на змаганнях. Тож Тіна Кароль перевершила попередній рекорд Марії Несіної з Одеси аж на 3 хвилини. Нагадаю, у 2025 році ця сама Марія Несіна встановила рекорд України серед жіночок, протримавшися у планці 1 годину 51 хвилину і ще 7 секунд, тобто 111 хвилин з лишнім. Під час виконання в права рекордсменка навіть дивилася серіал, що не суперечило правилам. Тож і Тіна створила чудо, власне, показала, що вона не тільки в непоганій формі музичній, вона ще в класній формі фізичній. Ми з вами почуємося вже за 12 хвилин, буду вам про новини говорити.
1: Реклама. Гарна новина для Прилуки. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

прийде до мене, ну. Я накрию, прикрию тебе у цю війну, ти. Давай вийдемо з темноти. Згадай, так сяй, ти вмієш лише ти. Танцюй зі мною так, як ніби в останній раз. Я дивлюсь на тебе, ніби зупинився час для нас. Можливо, спокійно нарешті

0: І, власне, я вас пригорну, 14.56, пригорну і буду скоро розповідати про новини, тому що накопичилось чимало, дізнатися маємо і про Чернігівщину, і про Україну, і про світ, і спортивне, і про все це уже буквально дуже скоро. Тож, друзі, почуємось, просто залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами 15 годину на годиничках. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Переходимо до важливого у подробицях. У Чернігівській ОДА обговорили розвиток сімейних форм виховання дітей та підтримку родин. За повідомленням служби у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації, зустріч із представниками Save the Children in Ukraine провела заступниця голови адміністрації Жанна Шерстюк. В області новостворені дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї тепер отримуватимуть одноразову виплату в розмірі 10 тисяч гривень. Наразі на Чернігівщині функціонують 164 прийомні родини і 26 дитячих будинків сімейного типу, де виховується 491 дитина. Жителям Михайло-Коцюбинської громади роздали гуманітарну допомогу. Як ідеться на сайті громади, продуктові набори, які надала міжнародна благодійна організація Global Empowerment Mission, отримали мешканці Мньовського, Видельцівського, Кархівського та Жукотківського старостинських округів. Раніше жителям Мньовського старостату також передали понад 1000 пляшок питної води для домогосподарств. У Чернігові затримали 53-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні жінки з погрозою ножем. Про це повідомила поліція Чернігівської області. За даними слідства, напад стався ввечері в одному з мікрорайонів міста, після чого до правоохоронців звернулась 33-річна місцева жителька. Підозрюваного взяли під варту та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Начальник поліції Чернігівщини Іван Іщенко відзначив слідчих та оперативників за швидке затримання чоловіка. Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у підготовці вбивства високопосадовця Військово-морських сил Збройних сил України у Одесі. За даними слідства, жителя Донеччини завербували російські спецслужби через Телеграм. В СБУ заявили, що підозрюваний планував розстріляти офіцера біля його будинку з автомата Калашникова. Правоохоронці затримали чоловіка 8 травня і вилучили зброю і телефон для зв'язку з російськими кураторами. Йому оголошено підозру у державній зраді та замаху на теракт. Від початку року майже 62 тисячі українців отримали допомогу в центрах ментального здоров'я. Про це Фейсбук повідомила Національна служба здоров'я України. За перший квартал 2026 року у центри ментального здоров'я та мобільні команди надали понад 85 тисяч послуг. Нині в Україні працюють 195 таких центрів. Найбільше їх у Дніпропетровській області та Києві. У Вільнюсі вручили грамоти Верховної Ради за підтримку України освіти.

0: освіти та збройних сил. Про це повідомило посольство України у Литві. Відзнаки отримали засновник організації Blue Yellow for Ukraine Йонас Охман та директорка міжнародної української школи Литви Олена Внуковська. Організація Blue Yellow допомагає силам оборони України з 2014 року. Міжнародна українська школа Литви нині навчає близько 2500 дітей українською мовою у кількох містах нашої дружньої країни.
1: Новини спорту.
0: Україна вперше за два роки матиме свого представника у фіналі футбольної ліги чемпіонів. Це стало відомо після виходу французького ПСЖ до вирішального матчу турніру. Так, у складі парижан виступає захисник збірної України Ілля Забарний. Він став п'ятим українцем в історії, який вийшов до фіналу ліги чемпіонів. Фінальний матч ПСЖ проти лондонського Арсенала відбудеться 30 травня у Будапешті.
1: Хороше наостанок.
0: У столиці Естонії Талліні відкрили виставку дитячих робіт «Обличчя української мрії». Про це в Фейсбук повідомила громадська організація «Всеукраїнське об'єднання «Патріот». Експозицію розмістили біля будівлі Міністерства закордонних справ Естонії, щоб нагадати про українських дітей, які живуть під обстрілами та пережили окупацію і втрати. У проєкті взяли участь понад 570 дітей з України та ще 16 країн світу. Виставка триватиме у Талліні до 28 травня. Що ж, друзі, тепер переходимо до новин синоптичних. Що чекати нам від дня завтрашнього? Що нам клімат принесе? Давайте розбиратися разом із синоптиками.
2: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: 15.04, сонце за хмар визирає, воно нас сьогодні непогано пригріває. Та чи будуть хмари завтра на нас моросити? Буду за синоптиків вам говорити.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними Укргідромедцентру, у Чернігівській області завтра синоптики нам обіцяють хмарну погоду і із дощем на весь день. Атмосферний тиск буде в межах 751-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 74-92%. Вітер буде північним зі швидкістю від 1 до 2 метрів на секунду. Ну і, власне, про градусне. В Чернігові в день завтра буде 15-17 градусів тепла, тоді як вночі температуру варто чекати на рівні 9-11 градусів із плюсом. При Луки в день температура в місті буде 15-17 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 12, плюс 14. Корюківка в день там завтра чекати варто від 15 до 17 градусів тепла, тоді як вночі від 10 до 12 градусів вище за нуль. В Ніжині завтра прогнозують в день 14-16 градусів вище за нуль, а от вночі чекати варто від 11 і до 13 градусів із плюсом. Ну і Ічня на сам кінець, денна температура. Температура там завтра буде на рівні 12-15 градусів тепла, тоді як вночі чекати слід від плюс 10 до плюс 12. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідромедцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Програма «Просто про складне». На Тім FM.

0: страхом далені.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин Multitool, офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

0: 19:25. Просто зараз на годинничках, знаєте, буду розповідати історію доволі цікаву, особливо цікаву дівчатам, тому що кожна з дівчат, ну, моя особиста думка, це є така маленька принцеса. Це точно. Ну і будемо розбиратись з справжньою такою королівською британською, колись принцесою, а потім королевою Єлизаветою II. Виявляється, вона рідко одягала те саме вбрання повторно. У чому ж причина? Чому вона робила те, про що мріють кожна жінка – постійно змінювати сукні? Так, донька Єлизавети II, принцеса Анна, регулярно одягає речі з гардеробу з 70-х, 80-х років, які зараз на ній добре сидять. Але про монархиню такого сказати не можна було. За час свого історичного 70-річного правління королева Єлизавета II лише іноді дозволяла собі вдягати сукню або пальто вдвічі, а то й тричі, то взагалі ужас, якщо вона особливо подобалась її величності. Однак на цьому все вже закінчувалось. Після другої чи третьої появи вбрання зникало з поля зору публіки. Власне, чому? Обмежена кількість повторних вбрань було ретельно продуманою частиною королівського іміджу, як і вибір яскравого одягу. Для багатьох зустріч із королевою була унікальною нагодою. Єлизавета хотіла не тільки, щоб її вбрання виділялося з натовпу, але й, як повідомляється, прагнула до того, щоб її образи мали завжди свіжий погляд – вигляд з року у рік, щоб її виходи у світ запам'ятовувались пресі і шанувальникам королівської родини. До речі, у них інстаграмчик є, хто не знав, можете слідкувати. Після 2-3 виходів у світ предмет одягу стає добре відомим засобом масової інформації, написала особиста кравчиня покійної монархині Анджела Келлі у своїй книжці. Команда королеви Єлизавети ретельно обмірковувала, чи варто і коли варто повторювати те чи інше вбрання, щоб люди не бачили її в одній і тій самій сукні. Власне, це мрія кожної жінки – постійно бути свіжою, виглядати в чомусь такому новенькому, модному, стильному, аби ж воно тільки не коштувало шалені гроші. Ну, на то і дядьки є, хай заробляють. Ну, а ми почуємось скоро, будемо дізнаватися також про цікавеньке.
1: Реклама.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84. Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Таргани здатні настільки сплющувати своє тіло, що можуть пролізти в щілину завтовшки, як аркуш паперу. Про це пише науково-популярне видання «Природа навколо нас». Здається, таргани – справжні майстри проходження крізь непомітні двері. Інколи навіть там, де нам і не снилося.
1: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Тім FM.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.
3: 15:48, будьте у коннекті і будьте у комфорті. Власне, просто зараз розповім про місця у літаку. Як комфортно мандрувати в економ-класі. Будемо розбиратися. Багато мандрівників, таких от багатих, як я, прагнуть економити на авіаквитках. Ці кошти можна буде витратити на приємні емоції в новій країні, коли це буде можливо, звісно. Проте більшість авіакомпаній пропонують в економ-класі доволі скромні умови для пасажирів. Проте є певні хитрощі. Політ можна зробити максимально приємним і почувати себе, майже як у бізнес-класі. Тож розбираємось, як це зробити. Найзручніший варіант для високих пасажирів. Найбільше місця для них є у місцях у рядах біля аварійних виходів. У них є додаткові ряди, ви почуватиметесь, майже як у бізнес-класі, заплативши за квиток в економі. Як виспатись, власне, в тому літаку? Якщо вас очікує довгий політ, або ж ви дуже втомились у відрядженні, краще обирати місця біля вікна, що не розташовані поблизу туалету чи бортової кухні. Справа в тім, що на кухні дуже шумно і постійно горить світло, а туалет постійно хтось відвідує і стукає дверима. Власне, це таке саме, як і в потязі. Поспішаєте, якщо на пересадковий рейс. Якщо вам треба одним із перших виходити з літака, то, звичайно, логічно, займайте місця біля проходу, а ще краще у передній частині салону. Таким чином ви зможете без натовпів пасажирів вставати з місця, забрати свої речі і одразу стати в чергу на вихід. Якщо ви хочете найкомфортніше місце, то ось ще один лайфхак. На місцях біля перегородки набагато більше вільного простору. Крім того, перед вами нікого не буде, а поруч ніхто не буде грюкати дверима. Якщо ви хочете уникнути турбулентності, вам слід сісти ближче до носа літака. Там хитає, принаймні, трохи менше. Що ж, друзі, дізнались, як літати, коли буде можливість літати для хлопців, а дівчатам чому б і не відпочити від усього того, що відбувається, від постійних стресів. А ми з вами почуємось буквально хвилинок за 10, адже підготував для вас інформаційний блок, будемо розбиратися в тому, що коїться в Україні і в світі.

0: Думала, гадала, і от новини вже докупи зібрала. Друзі, почуємо з вами за 3 хвилини рівно. Будемо говорити про актуальне, про те, що коїться в Україні і в світі, звичайно. Тож почуємось.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Філіжанка чи чашка? Часто думають, що чашка – це російське слово. Насправді, обидва слова українські. Проте філіжанка – це маленька вишукана ємність для кави. А чашка може бути і великою – для чаю чи молока. Головне – не кажіть «кружка».
2: «Сила слова».

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами вже 16 годину на годинничках просто зараз. Отже, саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. У Сухополов'янській громаді на Прилуччині провели роботи з благоустрою Заїзького старостинського округу. Про це повідомили на сайті Сухополов'янської сільради. До прибирання долучилися посадовці, депутати, працівники комунальних закладів та представники молодіжної ради. У селі Заїзд побілили дерева та стовпи вздовж вулиці Короткого. Необхідну техніку, матеріали та воду для робіт забезпечило комунальне підприємство «Добробут». CDTO у Чернігівської області Сергій Зенченко взяв участь у форумі CDTO Annual Forum 2026. За повідомленням Управління цифрової трансформації Чернігівської ОДА, захід об'єднав понад 100 цифрових лідерів з усієї країни. Учасники обговорили розвиток державних цифрових сервісів та сучасні підходи до цифрової трансформації регіонів. Наразі мережа CDTO охоплює 17 областей та 44 центральні органи виконавчої влади. У Чернігівському обласному історичному музеї імені Василя Тарновського провели лекцію про колабораціонізм на Чернігівщині під час Другої світової війни. Як розповіла дослідниця Олена Лисенко, основою лекції стали архівно-кримінальні справи, що стосуються діяльності Чернігівського добровольчого батальйону СД. Під час зустрічі йшлося про розстріли ув'язнених, придушення повстання в Яцівському таборі та спалення населених пунктів. Історикиня наголосила, що такі дослідження можуть допомогти сучасним розслідуванням воєнних злочинів. Представники національних меншин в Україні можуть отримати безоплатну правничу допомогу через систему міжрегіональних центрів. Про це повідомив Координаційний центр з надання правничої допомоги. Йдеться про консультації, підготовку заяв і скарг, а також захисти представництва у судах для окремих категорій громадян. Нині в Україні працюють понад 400 бюро правничої допомоги. Також консультації можна отримати телефоном або ж онлайн через месенджери. Київська міська прокуратура повідомила про підозру 6 учасникам схеми із привласнення квартир померлих власників. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, фігуранти через фіктивні борги та підроблені документи переоформлювали житло на підставних осіб і перепродавали його. Серед підозрюваних, ймовірно, колишній суддя Олексій Тандир, якого раніше судили у справі про смертельну аварію на блокпості у Києві. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Українська компанія TAF Industries розпочала виробництво нових наземних роботизованих комплексів «Легіт». Про це пише видання «Мілітарний» з посиланням на підприємство. Роботи створили спільно із військовими головного управління розвідки. Комплекси використовують для розвідки, вогневої підтримки та доставки боєприпасів на фронт. Наразі Міноборони допустили до експлуатації одразу дві моделі – «Легіт С1» та «Легіт Л1». Про міжнародне. Влада Абу-Дабі планує створити масштабну інвестиційну компанію

0: для вкладень у виробництво зброї. Про це пише видання Bloomberg. Одним із головних напрямків стане фінансування українських розробників безпілотників. Інвесторів з Об'єднаних Арабських Еміратів цікавить український досвід боротьби з ворожими дронами в умовах реальної війни. За даними журналістів, окремі угоди про співпрацю уже перебувають на етапі обговорення.
1: Новини спорту.
0: Українська асоціація футболу та Хорватський футбольний союз продовжили угоду про співпрацю. Про це повідомила прес-служба Української асоціації футболу. Документ у Ванкувері підписали президенти асоціації Андрій Шевченко та Мар'ян Кустич під час конгресу Міжнародної федерації футболу. У межах угоди у Хорватії проводитимуть спільні навчальні, технічні та спортивні заходи для молодих українських футболістів та тренерів. В Українській асоціації футболу зазначили, що співпраця допоможе реалізувати програми розвитку та підтримувати міжнародну підтримку України.
1: Хороше наостанок.
0: Українська громада у Данії разом з організацією «Ластівка» висадила 10 дубів у місті Сківе. Про це повідомляє радіо «Ластівка». Акцію присвятили Дню визволення Данії та організували як знак вдячності данцям за підтримку України. До висадки дерев долучилися 10 українських родин разом із дітьми. Що ж, друзі, тепер переходимо до новин синоптичних. Бачимо, що у нас розпогодилось трохи, а от чи буде так само завтра? Давайте розбиратися.
2: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: 16.05, 21 градус за бортом маємо, тож у теплу суботу ми відпочиваємо. От що від погоди в неділю чекати? Буду в інтернеті просто зараз шукати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: І от за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра, 10 травня, нам синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем майже на весь день. Атмосферний тиск буде в межах 751-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 74-92%. Вітер завтра буде північним зі швидкістю від 1 до 2 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде від 15 до 17 градусів тепла, тоді як вночі вона впаде до 9-11 градусів із плюсом. При Лучанам розраховувати в неділю варто на 15-17 градусів із плюсом, тоді як вночі термометри опустяться до 12-14 градусів тепла. Корюківка в день завтра стовпчики термометрів там покажуть від 15 до 17 градусів вище за нуль, тоді як вночі плюс 10, плюс 12. А от у Ніжині завтра в день прогнозують від 14 до 16 градусів тепла, тоді як вночі чекати варто від 11 до 13 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там у неділю буде триматись на рівні від 12 до 15 градусів тепла, тоді як вночі чекати слід від 10 і до 12 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Програма «Люди» на Тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. Мультитул – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря. Фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050-077-1480. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне, розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Боус Едішн. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Боус. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.
1: Тім, там, де ти, там, де я. Друзі, розповідаю в програмі «Люди» про важливе. Про тих незламних українців, які просто живуть серед нас, ми їх іноді не помічаємо, але вони насправді незламні. Буду говорити про військового, який повернувся із полону і власноруч зняв банер зі своїм фото на Алеї Надії. Український захисник Михайло Андрющенко, якого вдалося визволити з російської неволі на початку весни, власноруч зняв банер зі своїм портретом на Алеї Надії на Харківщині. Військовослужбовець перебував у полоні понад 2.5 роки. Про це повідомив міський голова Златополя Микола Бакшеєв. Михайло Андрющенко приєднався до сил оборони добровільно. Ще до початку повномасштабки чоловік працював за кордоном, однак повернувся в Україну, щоб стати на захист своєї країни. Військовий потрапив у російський полон 15 серпня 2023 року під час бойових дій у Запорізькій області. Повернути захисника додому вдалося лише 5 березня цього року під час обміну військовополоненими. Увесь час, поки Михайло перебував у неволі, його родина не припиняла боротьбу за визволення. Рідні захисника постійно брали участь в акціях «Поверніть наших героїв», нагадуючи суспільству про тих, хто досі залишається в руках ворога. Наразі військовослужбовець перебуває вдома, попереду на нього чекає процес відновлення та спокійний час у колі найрідніших людей. Дай Бог, щоб кожен, хто наразі рахується як зниклий безвісті, так само прийшов і зняв свій портрет з Алеї Надії, щоб опустілі Алеї Надії були, щоб всі були вдома. А ми з вами почуємось незабаром, буду розповідати про спортивні досягнення, адже наші хлопці – хокеїсти, а отут я не буду розповідати, що зробили. Почуємось дуже скоро. Музика.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до Гранат Україна. Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Деталі 073 783 80-90 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Японська легенда свідчить, що якщо ви не можете заснути, це може означати, що берете участь у чужому сні. Про це пише журнал «Легенди світу». Отак от, навіть у вісні можна опинитися у чужому фільмі. Тож не дивно, що інколи сни бувають такими заплутаними.
2: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту. Тім FM.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Маємо з вами 16 годину 46 хвилин і, власне, до спортивних рекордів. Про неспортивні вже сьогодні говорив, про те, що Тіна Кароль годину 54 хвилини простояла в планці, це ми знаємо уже. А от про те, що зробили наші хокеїсти, розповідаю просто зараз. Збірна України з хокею офіційно здобула путівку до елітного дивізіону чемпіонату світу. Національна команда завершила виступи в групі 1А та повертається на найвищий рівень змагань. І це вперше з 2007 року. Про це повідомили в Суспільне спорт. Доля путівки вирішувалась в останньому турі. Для гарантованого виходу в еліту нашим хлопцям потрібно було перемогти збірну Японії в основний час і при цьому дочекатися втрати очок від команди Польщі у грі проти Литви. І обидва сценарії успішно реалізувалися. Синьо-жовтим вдалося обіграти японців із рахунком 3-1, а от у паралельному поєдинку основний час між Польщею та Литвою завершився в нічию. І це остаточно позбавило поляків шансів наздогнати Україну в турнірній таблиці. Востаннє збірна України виступала серед найсильніших хокейних націй планети аж 20 років тому. І от у свій золотий період команда провела в еліті 9 сезонів поспіль, аж з 99-го і по 2007 рік. А от її найкращим досягненням стало 9-те місце на чемпіонаті світу 2002 року. І от уже після виліту у 2007 році збірна переживала тривалий спад, навіть опускалась до дивізіону 1Б. Проте у 2024 році українцям вдалося піднятися до групи вище, а вже за 2 роки зробити вирішальний крок для повернення до світової еліти. Тож тепер наші хлопці будуть битися з найсильнішими збірними світу. Дай Бог, колись ми і це зможемо побачити в Україні, а не на закордонних майданчиках. Ми ж з вами точно почуємось. Це станеться за 12 хвилин. Готую для вас інформаційний блок.
1: Реклама.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
5: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Ну і скоро новини почуєте в оригіналі. Друзі, вже за 4 хвилини з половиною ми з вами почуємось, будемо дізнаватися про те, що, власне, коїться в нашій з вами області, в Україні та й за кордоном. Дізнаємося і про позитивне, і про спортивне, тому почуємось зовсім скоро.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM. Програма «Люди» на Team FM.

0: те, що складається з цифр. Це число. Тож ми записуємо не цифру 25, а число 25.
1: Сила слова.
2: I won't forget the day those phosphorescent waves washed my fears away.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами 17 годину, отже саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. У Сухополов'янській громаді відбулося засідання робочої групи з питань профорієнтації дітей та підлітків. Як повідомили на сайті сільради, учасники обговорили впровадження системи професійної орієнтації на 2026 та 2027 навчальні роки. До роботи долучилися представники освіти, психологічної служби та партнерських організацій. Під час засідання визначили основні напрями роботи та механізми співпраці для підтримки професійного самовизначення школярів. Одна людина загинула, і ще двоє зазнали поранень унаслідок російської дронової атаки по селу Печенюги Новгород-Сіверської громади вчора. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Сіливерстов. Загиблому чоловікові було 70 років, ще один постраждалий – його син 77-го року народження. У чоловіка діагностували мінно-вибухові травми та опіки. Пізніше стало відомо про ще одного пораненого, який зазнав осколкових поранень кінцівок, струсу головного мозку, акубару, травми та рваної травми коліна. Унаслідок атаки пошкоджене приміщення ферми і повністю знищений склад із комбікормом. Масштабна пожежа чагарників та лісової підстилки сталася вчора у Чернігівському районі. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в області. Через сильний вітер вогонь швидко перекинувся на лісовий масив, а площа пожежі, за попередніми даними, сягнула близько сотні гектарів. Рятувальники разом із працівниками лісництва, місцевою пожежною командою та іншими службами продовжують ліквідацію займання. Для стримування поширення полум'я створюють мінералізовані смуги, а до робіт залучили спеціальну техніку. На алеї пам'яті в Авдіївці на Чернігівщині встановили стенди двом загиблим захисникам України. Про це повідомили у Куликівській селищній раді. Один із них присвячений Юрію Чаві, учаснику АТО та старшому механіку-водію інженерно-дорожнього взводу, який загинув 12 березня минулого року на Харківщині. Посмертно військового нагородили орденом «За мужність» 3-ї ступені. Також на алеї вшанували пам'ять десантника Олександра Марченка, який загинув ще 10 жовтня 23-го року поблизу Новопрокопівки Запорізької області. Правоохоронці викрили двох людей, які організували незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон до Молдови. За повідомленням СБУ у Хмельницькій області, за свої послуги зловмисники брали по 10,5 тисяч доларів з людини. Чоловіків доставляли до Чернівців, а далі супроводжували лісовими стежками поза пунктами пропуску. Обох підозрюваних затримали під час спроби переправити чергового клієнта. До держбюджету України за січень-квітень надійшло 1 трильйон 4 мільярди гривень. Про це повідомили в Міністерстві фінансів України. Із цієї суми 228 мільярдів 200 мільйонів гривень становлять міжнародні гранти. Найбільше надходження забезпечили ПДВ з імпорту, податок на доходи фізичних осіб та податок на прибуток підприємств. Загалом разом зі спецфондом бюджет отримав вже 1 трильйон 430 мільярдів гривень. Водночас видатки за цей період склали 1 трильйон 700 мільярдів гривень. Центр громадських свобод презентував мапу євроінтеграції справ людини. Онлайн-інструмент демонструє, наскільки українське законодавство відповідає стандартам Європейського Союзу та які зміни іще необхідні. Мапа охоплює понад 30 розділів у сферах фундаментальних прав, незалежних інституцій та прав людини. Інструмент буде доступний українською та англійською мовами і постійно оновлюватиметься.
1: Новини спорту.
3: Нападник збірної України з хокею Даніїл Трахт став найрезультативнішим гравцем чемпіонату світу у дивізіоні 1А. Про це повідомляють організатори турніру. У 5 матчах українець закинув 4 шайби і віддав 4 результативних передачі, набравши

0: 8 очок. Завдяки успішному виступу збірна України вперше за 20 років повернулася до елітного дивізіону світового хокею.
1: Хороше наостанок.
0: Понад 279 тисяч українців уже скористалися державною програмою «Є-книга» для придбання книжок. Про це пише видання «Рубрика» з посиланням на Міністерство культури та Український інститут книги. Станом на 1 квітня цього року загальна сума виплат за програмою перевищила 256 мільйонів гривень. За час дії програми українці придбали майже 499 тисяч книжок, у середньому понад 1100 книг щодня. Найактивніше книжки купували жителі Києва, а також Львівської, Дніпропетровської, Івано-Франківської та Полтавської областей. Що ж, друзі, від новинного тепер переходимо до погоднього.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: 17.05 і небо майже чисте, тож пощастило тим, хто вирішив шашликів погризти. А от чи завтра хорошої погоди чекати, буду у прогнозі вам розповідати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Ну і за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють хмарну погоду із дощем майже на весь день. Атмосферний тиск буде в межах 751-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 74-92%. Вітер буде північним зі швидкістю від 1 до 2 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 15-17 градусів тепла, тоді як вночі вона впаде до 9-11 градусів із плюсом. Прилучанам розраховувати варто завтра на 15-17 градусів із плюсом в день, тоді як вночі термометри покажуть плюс 12, плюс 14. Корюківка, завтра там буде в день від 15 до 17 градусів тепла, а от вночі від 10 до 12 градусів вище за нуль. В місті Ніжин в день завтра буде від 14 до 16 градусів вище за нуль, а от на Ніж синоптики прогнозують від 11 до 13 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура в неділю там буде на рівні від 12 до 15 градусів тепла, тоді як вночі там слід чекати плюс 10, плюс 12. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: Небуття. Кохання. Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
2: Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Боус Едішн. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Боус. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Маємо з вами 17 годину 24 хвилини, друзі. Володимир Зеленський вчора дозволив провести парад на Червоній площі, але не тільки він вміє тролити в цій країні. СБУ також оригінально привітали росіян із 9 травня. Служба безпеки України, вона ж служба Божа, привітала росіян із 9 травня, розмістивши на низці сайтів відеоролики із несподіваним фіналом. Спочатку відео виглядало як традиційна вже реклама російських спецслужб, однак наприкінці містили звернення від СБУ і заклики до спротиву. Росіяни очікували побачити пафосний ролик про чекистів. Однак натомість отримали поради від СБУ. Мешканці країнки-агресорки, які вже отримали привітання від української спецслужби, самі публікують кадри у мережі. Тобто ще більше реклами дають для СБУ. На частині російських сайтів СБУ розмістили ролики, які спочатку стилізували під рекламу спецслужб Рашки. Втім, у фіналі відео українська спецслужба передавала вітання і закликала до уже внутрішньоросійського спротиву, і це вкрай важливо. Нагадаю, раніше Володимир Зеленський офіційно дозволив країні-агресорці провести парад в Москві 9 травня. Під час нього українські військові не атакували територіальний квадрат саме Красної площі, чи Червоної площі, чи як оту кляту площу назвати, не знаю. Що ж, наші вміють глузувати з наших сусідів, друзі, і ми всі уміємо. Власне, це взагалі країна гумор поруч з нами, якби тільки не з танками той гумор був. Ми з вами почуємось зовсім скоро, також розповідатиму про цікавеньке, про те, що, знаєте, от у нас з вами вже травень, не те, що на носі, він уже в носі буквально, і за 3 тижні буде літо. Багато хто розуміє, що там треба буде трохи і підроздягнутися, виходячи на двір, а отже треба м'язи мати. От один дядько походив у спортзал. І що з цього вийшло, розповідатиму вам дуже скоро.
1: Ви слухаєте Team FM. Смарок довник чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад. Team, там де ти.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути для вашого здоров'я.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Мить – це реальний відрізок часу, який дорівнює 1/100 секунди, повідомляє науково-популярний журнал «Світ науки». Справжня мить триває лише 1 секунду, тож іноді варто зупинитися і встигнути помітити її. Навіть найкоротші моменти можуть бути дуже важливими.
4: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.
1: Тім ФМ.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Маємо з вами вже 17:44, друзі, і, власне, хочу розповісти, знаєте, такий лайфхак для тих, хто намагався в тренажерний зал ходити, але щось пішло не так. Тож розповідаю про історію Діна Гюнтера. Почавши ходити в тренажерний зал, щоб підтягнути живіт до літа, чоловік трохи засмутився. Все йшло, ну, зовсім не так легко, як би йому хотілося, і тим паче не так швидко, бо м'язи кляті ховалися за певною товщиною жиру. Так от, на допомогу бідолашному прийшов його приятель, майстер татуювання. Власник тату-студії в Великому Манчестері, це Англія, спеціалізується на кольоровому реалізмі. І він давно вже задумав цікавий і трохи кумедний проєкт. Діну хотілося витатуювати на чиємусь тілі зображення м'язистого живота, що є мрією для багатьох. Так от, друг татуювальника погодився взяти участь у процесі, що тривав аж 2 дні. Щоправда, за годину клієнт мало не передумав, адже він не очікував, що відчуття будуть трохи неприємними, скажімо так. Однак робота все ж була зроблена, і тепер чоловік може хвалитися м'язистим, ідеальним животом. До речі, не взяв татуювальник за свою роботу ні копійки, адже йому було радісно навіть від усвідомлення того, що комусь його проєкт припав до душі, так само сильно, як і йому. Тепер хлопчина з абсолютно ненакаченим торсом, але візуально. Боже, кубики, кубики, кубики. Тепер може гратися в кубики зі своїм власним пузом. Теж, власне, метод, але все ж таки, друзі, весна, літо, чому б не відвідати той або тренажерний зал, або стадіон, аби просто, знаєте, по якомусь маршрутику зраночку та й не побігати, щось потягати, тому що ви точно в душі себе відчувати будете легше, навіть якщо не будете володарем суперм'язистого животика. Ми з вами почуємось незабаром, о 18:00 підбиваємо підсумки дня сьогоднішнього, тому почуємось дуже скоро.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Ай-яй-яй-яй, уже за 5 хвилинок будуть новини, за 4,5 навіть, тож дуже скоро почуємось, будемо підбивати підсумки сьогоднішнього дня, 9-го, нагадую, травня, День Європи, який відзначають як усій Європі, так певно і у всьому світі, тому що Європа завжди була і буде основним мірилом демократії, якщо можна так сказати. Ми з вами почуємось дуже скоро і традиційно із цікавим.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім FM. Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Сердечно бажаю вам здоров'я та всякого гаразду, добробуту, достатку, бо благополуччя – то калька.
0: «Сила слова».

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 година вже на годинниках. Саме час нам дізнатися про те, що протягом сьогоднішнього дня важливого відбувалося. Підбиваємо підсумки 9 травня. Військового із Прилучини Богдана Бутенка нагородили орденом «За мужність» третьої ступені. Про це повідомили в Вичнянській громаді. Державну нагороду захиснику із села Бурімка особисто вручив президент України Володимир Зеленський під час поїздки на фронт. Орденом відзначають військових за особисту мужність, героїзм та самовіддане виконання бойових завдань. У громаді подякували Богдану Буденку за службу та побажали йому здоров'я і витримки. Сухополов'янську громаду на Чернігівщині відібрали для участі в проєкті «Партнерство для відновлення та сталого розвитку». Про це повідомила Всеукраїнська асоціація об'єднаних територіальних громад. Усього ж до проєкту долучаться 25 громад з різних регіонів України. Учасники працюватимуть над підготовкою проєктів за стандартами Європейського Союзу та розвитком партнерства між громадськими організаціями та місцевою владою. Проєкт реалізують за підтримки Європейського Союзу. У Бобровицькій громаді продовжують поступово ремонтувати дороги. Про це повідомили в міській раді. У громаді зазначили, що комплексні дорожні роботи проводять із 2023 року після придбання спеціального ремонтного автомобіля. Торік у Бобровиці відремонтували 19 доріг, а в селах громади іще 13. На 2026 рік уже запланували нові роботи, зокрема, капітальний ремонт вулиці Заводської. У Покровську на Донеччині зафіксували присутність 90-ї танкової дивізії армії РФ. Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. За даними наших військових, росіяни накопичують у місті особовий склад та техніку для подальших наступальних дій. У Мирнограді окупанти розгортають пункти управління для просування в напрямку Родинського. Українські військові заявили, що продовжують уражати сили РФ артилерією, авіацією та FPV-дронами. Кабінет міністрів спростив правила оформлення документів для іноземців, які служать або ж планують служити в Силах оборони України. Як повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко, посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Також іноземцям дозволили подавати документи навіть із простроченими паспортами, якщо їх неможливо оновити через звернення до держави-агресорки. Окремо уряд скасував для військовослужбовців-іноземців обов'язок декларувати місце проживання. Відповідні зміни уже ухвалив Кабмін. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що перемовини між Україною та Росією наразі зайшли у глухий кут. Про це він сказав журналістам у посольстві США в Римі. За словами Рубіо, Вашингтон готовий і надалі виступати посередником, якщо це допоможе наблизити мирну угоду. Водночас він зазначив, що Сполучені Штати не хочуть витрачати ресурси на безрезультатні перемовини. Рубіо наголосив, що війна є трагедією для обох сторін.
1: Новини спорту.
3: Українські веслувальники на байдарках і каное розпочинають боротьбу за олімпійські ліцензії на ігри 2028 року в Лос-Анджелесі. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України. 22 спортсмени збірної виступлять на етапі Кубку світу в угорському Сегеді та німецькому Бранденбурзі. Саме ці змагання відкривають кваліфікаційний цикл для веслувальників. Українці змагатимуться у 15 видах програми.
1: Хороше наостанок.
3: До 20-ї річниці Всесвітнього дня вишиванки стартував всеукраїнський фотоконкурс «Код надії», «Код нації». Організатори повідомили, що учасники можуть подати роботи у 10 номінаціях, зокрема, про вишиванку у повсякденні, родині та вуличному стилі. Заявки прийматимуть до 31 травня 2026 року. Переможців оголосять 5 червня на офіційних сторінках фестивалю у соцмережах. Кошти від конкурсу спрямують на потреби Збройних сил України. Що ж, друзі, а тепер від інформаційного до інформаційно-синоптичного. Що чекати нам від дня завтрашнього? Давайте розбиратися разом.
2: Новини на Тім ФМ.

0: Погода.
1: 18.04, день прямує до завершення, а у нас погода стоїть неперевершена. Та чи завтра погода сюрпризи принесе? Зараз у прогнозі розповім про це.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: І от за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра синоптики нам обіцяють хмарну погоду і ще й з дощем майже на весь день. Атмосферний тиск буде в межах 751-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 74-92%. Вітер буде північним зі швидкістю від 1 і до 2 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде від 15 до 17 градусів тепла, тоді як вночі температура впаде до 9-11 градусів із плюсом. При Лучанам в день варто розраховувати на 15-17 градусів із плюсом, тоді як вночі термометри покажуть 12-14 градусів вище за нуль. Корюківка, там в день завтра стовпчики термометрів покажуть від 15 до 17 градусів тепла, тоді як вночі від 10 і до 12 градусів вище за нуль. В Ніжині в день завтра прогнозують від 14 до 16 градусів вище за нуль, тоді як вночі варто чекати 11-13 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там завтра буде триматись на рівні від 12 до 15 градусів тепла, тоді як вночі чекати слід від 10 і до 12 градусів вище за нуль. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
0: Програма від

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: маємо з вами 18 годину і 12 хвилин нашій незламній і уже трохи захмареній надвечір державі. Друзі, я нагадую, що у нас програма «Від душі» в етері, і так буде ще 47 хвилин попереду. Тому будемо з вами передавати вітанечка, і, власне, для цього майже нічого складного не потрібно робити. Достатньо мати от студійний вайбер і телеграм, це для мене. Ну і для вас, відповідно, також телеграм та вайбер будуть не зайвими. Тож пишіть нам на студійний вайбер або на телеграм на номер 093-429-8899. Що саме пишіть, кого хочете привітати, з чим, власне, хочете привітати, та й які слова я маю сказати в етері, також передавайте. Від себе обов'язково щось додавати буду. Ну а там уже після вашого привітання треба, щоб і трек заграв той, який вам до душі. Тож кажіть, що хочете, щоб грала. Чекаю на ваше привітанечка, вмикаю найкращі треки. Не забувайте, що у нас сьогодні День Європи. Сьогодні є можливість розвантажити трошечки мізки, тому що тривог сьогодні, ну, як мінімум, майже немає. Почуємо з вами дуже скоро, впевнений.
1: Team FM.

0: Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Мідні дверні ручки самі дезінфікуються приблизно за 8 годин, адже мідь токсична для бактерій, грибів, вірусів та інших мікроорганізмів. Про це пише журнал «Наука та життя». Мідь не просто красива, вона ще й самостійно бореться із мікробами. То справжній супергерой серед дверних ручок.
0: Цікаві факти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
2: У Чернігові з 1 червня.
3: У Новгороді-Сіверському триває.
4: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
3: Українці відразу ж його підключать.
2: У місті Прилуки відновить роботу авто.
3: Це буде Україна.
0: Тім.ФМ об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай Радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!

обіцяв, а потім пропав. Просто подзвонив і, як завжди, ніжно говорив. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та знову.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду. Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team.

0: Програма «Сила слова».
1: Збагачуймо українську разом. Цмулити. З насолодою пити, смоктати. Восени я буду цмулити імбирний чай і мріяти про літо.
0: «Сила слова».
2: Ех, восени, якийсь там імбірний чай, не знаю, ще б, знаєте, хотілося б не восени, а хай весна закінчується і хай літо буде. Ну, а, власне, закінчується у нас і програма «Від душі», а тому вже буквально за 4 хвилини 15 секунд ми з вами почуємось у новинах. Новинах традиційно позитивних, тож почуємось о 19-й, друзі.

0: сімейного типу. У них виховується 491 дитина. Українська компанія TAF Industries розпочала виробництво нових наземних роботизованих комплексів «Легіт». Про це пише видання «Мілітарний». Роботи створили спільно з військовими Головного управління розвідки. Комплекси використовують для розвідки, вогневої підтримки та доставки боєприпасів. Міністерство оборони уже допустило до експлуатації дві моделі таких роботів. Понад 279 тисяч українців уже скористалися державною програмою «Е-книга». Про це повідомили в Міністерстві культури та Український інститут книги. Сума виплат за програмою перевищила 256 мільйонів гривень. За час дії програми українці придбали майже 499 тисяч книжок. Найактивніше книжки купували у Києві та кількох областях України. У Вільнюсі вручили грамоти Верховної Ради за підтримку України, освіти та Збройних сил. Про це повідомило посольство України у Литві. Відзнаки отримали засновник організації Blue Yellow for Ukraine Йонас Охман та директорка Міжнародної української школи Литви Олена Внуковська. Організація допомагає українським військовим із 2014 року. Українська школа у Литві нині навчає близько 2,5 тисяч дітей. У столиці Естонії Талліні відкрили виставку дитячих робіт «Обличчя української мрії». Про це повідомила громадська організація «Всеукраїнське об'єднання «Патріот». У проєкті взяли участь понад 570 дітей з України, а також ще 16 країн світу. Виставку розмістили біля будівлі Міністерства закордонних справ Естонії. Експозиція триватиме до 28 травня. Українська громада у Данії разом з організацією «Ластівка» висадила 10 дубів у місті Сківе. Про це повідомляє радіо «Ластівка». Акцію присвятили Дню визволення Данії. Її організували як знак вдячності данцям за підтримку України. До висадки дерев долучилися 10 українських родин із дітьми. Що ж, друзі, від новин позитивних до погоди. Чи вона буде позитивною? Оце вже не обіцяю, але ж давайте розбиратися разом.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім. Погода.
0: 19.04 настала в Україні. Маємо теплий вечір ми нині. Та чи тепло буде і завтра залишатися? Маємо разом у синоптиків дізнатися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області 10 травня, тобто завтра, синоптики нам обіцяють хмарну погоду із дощем майже на весь день. Атмосферний тиск буде в межах 751-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 74-92%. Вітер завтра буде північним від 1 до 2 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде від 15 до 17 градусів тепла, тоді як вночі температура впаде до 9-11 градусів із плюсом. Прилучанам розраховувати завтра в неділю варто на 15-17 градусів тепла в день, тоді як вночі термометри опустяться до 12-14 градусів вище за нуль. Корюківка в день завтра, там варто чекати на 15-17 градусів тепла, тоді як вночі плюс 10, плюс 12. Ніжин завтра там в день прогнозують від 14 до 16 градусів вище за нуль, тоді як вночі чекати варто від 11 до 13 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура в неділю там буде на рівні від 12 до 15 градусів тепла, тоді як вночі чекати слід лишень від 10 до 12 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Що ж, друзі, маємо 19.05, це означає, що ми з вами будемо прощатися, проте ручкою махати вам не буду, хіба що ручкою від дверей. Тому що завтра о 8 ранку вже обіцяю бути тут і будемо разом прокидатися в неділю 10 травня, розбиратися в тому, що буде коїтися в світі, ну і, звичайно ж, сподіватися, що все ж таки якесь хоча б скудне та перемир'я буде. Тобто вночі, можливо, сьогодні без тривог, а можливо і з тривогами, тому що бачу вже по хар Харківщині 4 райони наразі з тривогами, шахедними. Причому ми знаємо, як ворог може і вміє дотримуватись режиму тиші, довіряти йому не можна. Тож довіряємо в першу чергу своїм власним очам та вушкам, що чуємо, що бачимо в тривогах. Ну і, звичайно ж, Радіо Тім, ми тут не брешемо, а інформацію завжди перевіряємо. Друзі, почуємось з вами о 8 ранку. Спокійного вам вечора. З Днем Європи!

0: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт ТОП 40.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40, де ми з вами насолоджуємося справжніми еталонними зразками якісної української музики, які найчастіше лунають в радіоефірах країни щотижня. Подивимось, що докорінно змінилося за останні 7 днів. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня.
0: Радіочарт ТОП 40.
1: На третій позиції був Святослав Вакарчук і Шумеї з треком «Там, де немає людей». Другу сходинку займали «Антитіла» з піснею «Відколи». Ну а перше місце посідала Альона Омаргалієва і її «Неп'яна закохана». Залишаємо цю трійку в такій послідовності до кінця нашої програми, бо невдовзі дізнаємося, як виглядають призери цього тижня. А розігріємося, як і завжди, 20-ю сходинкою нашого чарту. Злата Огневіч, «One Day».

Злата Огневич та її One Day просунулася на 2 хвилинки до гори і, схоже, не збирається цим задовільнятися. Наступна зупинка – це 19-та позиція, яка належить Дорофеєвій і її пісні, яка теж покращила своє поточне місце під сонцем. Під сонцем країни, де, власне, це сонце і прокидається. До вашої уваги, Японія від Дорофеєвої.

Дорофєєва та її композиція «Японія» впевнено тримаються всередині нашого списку або ж 19-й рядок переліку найчастіше відтворених пісень у радіоефірі України. Не всі виконавці зберігають таку стабільність. На диво, восьме диво Артема Пивоварова поступово втрачає лідерські позиції. Але, як ми знаємо, дива вони на то і дива, щоб розірвати шаблони та творити неймовірне. Тож слухаємо 18-та сходинка Артем Пивоваров.

Артем Поваров і далі в двадцятці найкращих. На його восьме диво надалі зберігає всі шанси піднятися вище. Ми ж знайомимося із потужним вибухом. Цього разу дебютна пісня від Альони Моргалєвої «Фанат».

Альона Маргалієва «Фанат». Лише тільки тиждень в ефірі і вже 17-та сходинка нашого радіочарту ТОП-40. Схоже, фанату посміхнулася фортуна. Але чи буде рух таким потужним і надалі, побачимо згодом.

0: на душі лайки, лайки, лайки, лайки рвуться ланцюги.
1: Лайки, вподобайки, смайлики, серденька – все це тепер є частиною нашого життя. Життя музикантів, життя поціновувачів сучасної української музики. Володимир Дантес та його лайки допомогли йому дістатися почесного 15-го місця. Наступна річ трохи поступилася своїми позиціями. Але, як відомо, той, хто знаходиться в тіні, завжди має деяку перевагу. Танцюючи тіні або Dancing Shadows від Шнапса, танцюють на 14-й сходинці і все ще мають достатньо енергії, щоб повернутися в першу десятку.

Лірична гітара, пульсуюча ритміка, м'який тембр чоловічого голосу. Коктейль, що дозволяє Шнапсу триматися на гідному 14-му місці нашої сороківки пісень України. Далі агент 007 та серцеїд. Принаймні так це виглядає у відеокліпі. Макс Барських та пісня «Не складається».

13 місце Макс Барських та його не складається. 12 щабель за Крешом Адамсом з піснею «New Heart». А ми, самі того не помічаючи, дісталися наступної 11-ї сходинки чарту. Віталій Козловський, «Шекспір».

0: Віталій Козловський, Шекспір, 11-та сходинка. А далі в нас перерва. І повертаємося до радіочарту ТОП-40.
1: Радіочарт ТОП-40. Тім ФМ.

0: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі, і далі у нас перша десятка. На 10-му місці діджей Говріла зі своєю ритмічною «О».
1: Горилла. Горилла. У кожного всередині своя горилла. Відпусти назовні горилу, відчуй її силу. Як каже горилла, горилла каже. Як каже горилла, горилла каже. Як каже горилла,

0: як каже горила.
1: Діджей Гавріло у «10-та сходинка». Дев'ятим у рейтинзі йде Алекс Уоррен «Ordinary». Далі Вікторія Ніро, яка покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Поміняла 10-те місце на 8-му сходинку. І тепер ще впевненіше почувається серед найпопулярніших пісень українського радіоефіру.

Мама Ріка полюбила. Лише 3 тижні в ефірі нашого радіочарту і вже 7-ма сходинка. На 6-му щоблі Тейлор Свіфт «The Fate of Ophelia», яка вже 2-й тиждень поспіль не змінює цієї позиції. Далі у нас пауза, почуємось незабаром.

Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, і далі у нас перша п'ятірка, яку відкриває Древо з піснею «Енкерапіста». На четвертому місці Макс Барських з треком «Закоханий». Третя сходинка, які минулого тижня належиться, то слово Вакарчуку і Шумеї, «Там, де немає людей».

0: Святослав Вакарчук та Шумей, там, де немає людей. Третя сходинка серед трійки лідерів і великий потенціал поборотися за перше місце. Друге місце, як і в останньому квітневому тижні, зберігають за собою гурт «Антитіла» з піснею «Відколи».
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: антитіла і композиція «Відколи». Так багато любові, такі глибокі поцілунки. Не дивно, що ця композиція тримається серед трьох найкращих пісень другий тиждень поспіль. А ми в той час готові перерізати стрічку та оголосити номер один цього тижня. Ви правильно все вираховували, це справді Альона Маргалієва та її пісня «Неп'яна закохана». 22 тижні у чарті і надалі очолює вершину рейтингу.
1: Ой,

0: «Неп'яна закохана» від Альони Омаргалієвої. Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останніх 7 днів. Які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте, почуємось.
1: Радіочарт ТОП-40.
2: Доброго вечора, ми з України.
3: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: як же так вийшло.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Усім грибникам присвячується. Глива, а не вєшанка. Маслюк, а не масльонок. Печериця, а не шампіньйон. Підосичник, а не підсоновик.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Слухайте Team FM. Team, там де ти.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою загрішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
0: Team, там де ти.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю стою.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Щосереди ми з подругою п'ємо каву. По середах не п'ємо, бо по середах – це суржик.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває
2: на Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Хотім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Солов'їною про холод. Холоднеча, стужа, студінь, дуже сильний холод. А по-дитячому – дюдя. Говорили так у дитинстві?
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Інша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Гуртом дешевше, ніж у роздріб. Оптом і в розницю – це суржик. А ще гуртова торгівля, гуртовий ринок, гуртівня, а не оптовий магазин.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключили.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: Відео.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Настав той день, коли його вперше запросили на обід як жениха. У якості жениха – то калька з російської. До речі, слово «жених» – то давнє українське слово, як і наречений.
0: «Сила слова».

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо. Побачиться.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Там Unke.
0: Team, там де ти.